se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

nebo, da bom do smrti samo stal. A hvala Bogu, našla si me. Se veš,

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, ob pol šestih, ko imamo na Ptuju na okolici od 20 do kar 23 stopin. Danes bodo prevladovali oblaki, sonca bo le za vzorec, v popoldanskem času pa lahko pričakujemo tudi nevihte oziroma nekaj dežja, ponekod lahko torej grmi. Jutri, zjutraj 16, sveže 16, čez dan okoli 26, na petek pa bo že topleje, temperature bodo blizu 30, prav tako pa tudi za vikend.
2: Dobro jutro še z moje strani na cestah, za enkrat brez posebnosti. Nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, če pa opazite kaj, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro, prijetno sredo sem skupaj. Ja, na sredini delovnega tedna smo, prvi teden v mesecu juliju, ko so take znosne temperature. Za prihodnji teden pa lahko rečem le, da se bo že malo težje dihalo. Spet prihaja tista prava vročina in pravo poletje.

0: Ko centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Zdaj je že 9 minut čez pol šesto in prav je, da ob taki rani uri povemo, da si lahko prislušite bon za 40 evrov. Ko centra Ptuj, samo malo je treba pokukati. Zdaj, če že pijete kavico ali pa ste se prebudili, hitro pogledajte na Facebook, naš Facebook, Radio Ptuj, pa pogledajte slikico, z katere trgovine je to in si lahko to prislužite.
2: Ja, na fotografiji so ure in malo pobrskajte po spominu, v kateri trgovini prodajajo ure, v katerem outletu. Zelo, zelo konkurenčne cene imajo tam. Jaz vedno vsa darila kupim pri njih. Tako da pojdite v Q-center ali pa pokukajte sosedu na Facebooku in pripišite, kaj je napisal on. In z malo sreče, jutri že darilni boni vrednosti 40 evrov lahko pridejo prav do vas.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Helene Fischer, Atemlos durch die Nacht, torej brez zraka skozi noč.
1: Brez zraka skozi noč, morda zaradi vročine, ne?
0: Ja.
1: Eni se verjetno že pripravljate na lenarjenje, danes sicer nekaj se napoveduje dež, ampak v prihodnih dneh pa bo ponovno spet vroče. Ne? In takrat bodo klimatske naprave ponovno delale na polno. Imate že naštelane dobro?
0: Ja,
1: seveda ne, smo jih veliko uporabljali, ker blagor tistemu tak med nami, ki je izumil klimatsko napravo. Ja. In to je kdo?
0: To je bil Kramer, inženir tekstilne tovarne v Severni Karolini, torej v Ameriki, je ustvaril prezračevalno napravo, ki zraku doda vodno paro tekstilnih rastlin. In Kramer je to prvo napravo poimenoval Klima. Leta 1914 je to bilo. Tega leta je bila klimatska naprava prvič postavljena v hišo.
1: No, paziti to, ne?
0: Kaj?
1: Leta 1939, ne, je Packard izumil najboljše prevozno sredstvo. In to, prvi klimatiziran avtomobil. A jaz, recimo, ne, sem imela prvo klimo v avto, veš, katerega leta? 2003, komaj.
0: Ti si edio, se vidi, da si kongota.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropska ljudska stranka danes glasuje o Grimsu. Mundial bo gospodarstvo svetovnega prvenstva prinesel 7,9 milijarde evrov. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je pred dnevi uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine. O tem bo danes v Strasburu glasovala še celotna 180-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je največje v zgodovini tekmovanja. Prvič na prvenstvu nastopa 48 reprezentanc, na sporedu so 104 tekme v 16 mestih. Prireditelji pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, vključno z 2,6 milijona mednarodnih gostov. Mundial naj bi ustvaril 7,9 milijarde evrov dodatne gospodarske dejavnosti. Zunanji minister Tone Kajzer bo v petek v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Vadepul. Namen obiska je po navedbah ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč v aktualnih evropskih temah. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojanje v zadevi Kavaški klan, v kateri je sodišče za ta teden razpisalo 3 naroke, prvi bo danes. Tožilstvo še 14 obtoženim očita, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodajali preprodajalcem droge. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v tem tednu čakata odločilni tekmi v Evropski ligi proti Švedski. Prva finalna tekma se bo v Örebroju pričela danes ob 18. uri, povratna pa v soboto v ljubljanski dvorani Vižmarje Broto ob 20:30 minut. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficija v Evropski ligi še ne poznajo poraza. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 14 do 19, najvišje dnevno od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Pozdravljamo avtomobile, zaenkrat še na našem koncu brez posebnosti, nič takega, kar bi vas motilo. Na Ptuju popolna zapora Trstenjakove in Volkmerjeve ulice, tako da previdno, strpno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Prijetno jutro, sem skupaj 5 minut čez 6. Dobro jutro sem tistim, ki ste že budni, nekateri že zalivate, naj vam povem, da danes pa bi naj malo zalilo vrtove.
7: Samo da ne bo jih potoklo.
9: Je dobro.
7: Upam, da ne, no.
9: Kaže nič kaj dobro, ne, ampak to je že tudi v prejšnjih dneh kazalo slabo, pa se vseeno pokazalo kot dobro. Jaz upam, da najboljše, da bo zalilo, ampak brez kakšnih drugih posledic. Morda pa bo sijala luna nad obalo.

0: Queen je na Radiu Ptuj, 14.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ste se pravkar prekvacali iz postelje in sanjali mogoče kaj lepega, ampak vas je Radio Ptuj zbudil, nič
0: ja,
1: narobe, ne?
0: Nič.
1: Upam, da ste sanjali kaj lepega. Recimo, ti si že, na primer, kdaj sanjal, da ti spadajo zobje?
0: Sem.
1: Aha.
0: Potem sem se zbudil in najprej sem šel preveriti, če še zobna pasta vedno cenejša od zobozdravnika.
1: Dobro, ja. Psihologi pravijo, da naše sanje niso vedno na ključe, ne? Zdaj, padanje lahko pomeni občutek, da izgubimo nadzor, izpadanje zob pa tesnoba oziroma strah pred nekimi spremembami. Se veš, da ljudje nimamo radi sprememb, ne?
0: Aha, bolj so moje sanje, da me nekdo lovi, verjetno niso zato, ker sem pojedo zadnji kost torte.
1: Ja, morda tvoja podzavest samo pravi, Dalibor, čas je, da nehaš bežati pred obveznostmi, ne?
0: Dobro, samo prosim, naj mi nocoj ne pošle še san, da ne morem kričati. Dovolj bo že budilka ob štirih, ne?
1: Skratka, sanje so lahko en tak zanimiv namig, kaj se dogaja v naših glavah, ne? Če pa sanjaš dopust na morju, ne?
0: Ja?
1: To pa ni treba analizirati, to pa samo dija pa ponovi.

0: Avita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred KU centrom Ptuj.
1: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
0: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
1: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. KU center Ptuj. Nič 51 280 802.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Odlična, Maja Kev, zvonili je na radiju, to je 4 minute do pol. Nadaljevanje lokalnih trip, no kakšne bodo cene septembrom, cene vrtcev v občini Ormož?
1: No, zadnje čase pa opažajo pojav tatvin. No, kaj več o tem pa po tej.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Občinski svet v Ormožu je na zadnji seji potrdil nove, višje cene programov vrtcev v vrtcu Ormož ter vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol Velika nedelja, Miklavž pri Ormožu in Ivankovci. Ravnateljica vrtca Ormož Simona Meško o razlogi za povišanje cen pravi.
5: Na novo so oblikovani oddelki in glede na normativno število otrok, ki je letos nekoliko manjše kot lani, predvsem zaradi treh polovičnih oddelkov, so stroški nekoliko višji, sploh ker pri materialni stroški sicer načeloma niso višji, ampak ker se delijo na manjše normativno število otrok, potem pride seveda to na otroka nekoliko več, potem pa so seveda dvigi plač, potem zimski regres nanes tako, da je povprečno tam okrog 5,78% dvig.
4: Nove cene bodo pričele veljati s 1. septembrom. Policisti v zadnjem času ponovno opažajo pojav tatvin strani oseb, ki po terenu od hiše do hiše prodajo različne predmete. Te osebe namreč zamotijo lastnike, izkoristijo njihovo nepazljivost in kradejo denar, zlatnino ali druge vrednejše predmete. Policisti vsem svetujejo, da so previdni pri neznancih. Ne spuščajte neznance v notranjost vaših domov, zaklepajte vrata in bodite pozorni na morebitna sumljiva vozila ali osebe v okolici. Če opazite sumljive osebe ali vozila, o tem nemudoma obvestite policijo na številko 113, še pozivajo na policijski upravi Maribor. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro vam želim, Anne-Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Za naše jutranje temperature se gibajo od 19 do 22 stopinj, okoli 27, 28 bo danes. En tak svež dan bo, zakaj svež, namreč po 14. uri pričakujemo padavine, lahko ponekod tudi nevihte. Tokrat pa vremenoslovci pravijo, da zares tudi na našem območju. Jutri bo prevladovalo sončno vreme, zjutraj bo še sveže, za preluftat bi lahko rekli 16 do 18 čez dan, okoli 26, v petek in pa za vikend pa bo še topleje, do 30 stopinj bo.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Pozdrav na ceste. Ja, jutranje se bo počasi pričelo, tako da bo šlo malo bolj počasi. Zdaj zaenkrat drugega ne vidim. No, na Ptuju še zmeraj je popolna zapora Trstenjakove ulice in pa Volkmerjeve in to vse skupaj zaradi prenove. No, če vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro za stoj, pa še naša brezplačna, nič 80-13, nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva, danes je pa že sreda, dragi moji, in to 8. juli.
7: Ja, poletni dan, nič kaj poletno, pa ne bo danes v popodanskem času. Zdaj vremenoslovci pravijo, da pokrijmo vrtnine in pa če se le da avtomobile v garaže, pa seveda naj pazimo na se v popodanskem času. Vseeno velja seveda opozorilo, če pa ne bo pa... Hvala Bogu.

0: Line Richie na Radio Ptuj, 12 čez pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro, poletje je. Zdaj, če se recimo vi poleti, ko je vroče, nimate radi?
0: Tečnarjenja žensk.
1: Jo, kakaj gluposti, ti govoriš že na se zgodaj zjutraj. Česa ne maraš poleti, to me zanima, ne pa...
0: Dela ne maram.
1: Ja, dobro, no, tudi tak nikoli ne maraš, ne? To pa res ni tako hudo. Zdaj, meni, recimo, meni prisežem, ni težko iti službo.
0: Meni pa, ker mi gre na živce 8 ur čaka, da grem domov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi. Katera ministrstva bi lahko selili iz Ljubljane, še ni jasno. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Po tistem, ko so koalicijske partnerice v koalicijsko pogodbo zapisale napoved decentralizacije s selitvijo sedežev ali delo ministrstev izven Ljubljane, za zdaj še ni jasno, katera ministrstva bi se lahko selila in kam. Doslej sta javno izrazila takšno željo minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič in ministrica za lokalno samoupravo in kohezijo Monika Kirbiš-Rojs. Evropska komisija je včeraj v Strasburu predstavila akcijski načrt za strukturiran odziv na tveganja in priložnosti, ki jih napredni modeli umetne inteligence prinašajo na področje kibernetske varnosti. Načrt med drugim vključuje vzpostavitev platforme za testiranje modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti, so sporočili iz Bruslja. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so včeraj odločili na Mednarodni smučarski zvezi. Nemška kandidatura je na prvem zasedanju po volitvah prejela 16 glasov, planica pa 6. Sicer so Nemci prvenstvo gostili že v koronskem letu 2021, planica 2 leti kasneje. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
3: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Pozdrav na ceste, kjerkoli že ste, vam želim prijetno vožnjo, no promet pa se že povečuje, na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da strpno, previdno. Na Ptuju Trstenjakova popolna zapora zaradi ureditve, prav tako pa tudi Volkmerjeva. Če vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Prijetno jutro, prijetno sredo, 3 minute čez 7. Svežo sredo imamo, tako da zdaj se še da malo prezračiti, kak malo pa se bo začelo tisto sparno jutro in takrat bomo že z mislimi tam nekje pri dežju po 14. uri nas.

0: Ja, 80-ta, Boris Novković, najče 7. je. Dobro jutro, noče ste na poti v službo, pazljivo in varno, sploh ženskam, Simona, ne? Pravijo, da smo moški boljši vozniki.
1: Pravijo, marsikaj, ne. Jaz vozim odlično, ti pa, recimo, malo se mi je zaletelo, recimo, da se dobro znajdeš.
0: Ženska, Simona, je res čudno bitje, veš? Kar naprej gleda v ogledalo, samo takrat ne, ko z avtom vozi nazaj.
1: Poznam jaz moške, ki pri vzratni vožnji otišajo radio, odprejo okno in vedno vpraša, kaj je prostora?
0: In kaj ti odgovoriš?
1: Ljubek, samo za avto vleko.

0: Si je šmigot po hištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot po hištvu. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, rezervnim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
3: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče-bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
9: Gremo za naše.
10: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
0: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
11: Dobro jutro na Radio Ptuj.

0: Zdaj je že dobre tri do pol, nadaljevanje lokalni trip. Kaj bomo slišali? V zdravstvenem domu Ptuj čakajo na dovoljenje. Kakšno boste slišali?
1: No, po celi Sloveniji pa alarm za ogroženost. Kakšno, slišite po tej.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. V zdravstvenem domu Ptuj se že nekaj časa soočajo s prostorsko stisko. Prav tako si želijo še nekaj novih programov, ki prav tako potrebujejo prostore. Kako daleč je nadzidava zdravstvenega doma Ptuj, direktor Veselin Šučur?
4: Imamo prostorsko stisko, zato gremo v nadzidavo skupaj z mestno občino, tj. Oziroma z občinami ustanoviteljicami. Projekt je dejansko že narejen, čakamo samo gradbeno dovoljenje in na ta način bomo prosili določene prostore nekje do leta 28. Takrat dobimo kar nekaj ordinacij oziroma ambulant in bomo sprosili prostor za fizioterapijo, ki je tudi v stiski te prostore za laboratorij. Tu se zdaj do končca nismo odločili, ali bomo dali v te prostore, v nove prostore ginekologijo, ali ostane na istem, pa nekak drugače rešimo laboratorij, bomo to videli do rekli do konca, ko se bo projekt končal.
3: Je pojasnil Veselin Šučur, direktor zdravstvenega doma Ptuj. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju celotne Slovenije razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej vam želim, Anne-Marie Kekec.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Od 20 do 23 stopinj se gibajo današnje temperature. Sonca zaenkrat še ni. Čisto nekaj malega ga bo danes, tam okoli poldneva, pa tam po 14 uri. Vendar pričakujemo tudi padavine. Nekateri boste rekli končno, vendar zaenkrat preko Arsa kaže, da bi lahko se razvile tudi nevihte, tako da nič kaj prijetne novice. Upajmo pa seveda na najboljše, a vseeno velja opozorilo. Deževalo bi naj vse tja do večera. Če bo temu tako, bomo seveda še danes videli, bo pa največ okoli 26 stopinj. No, jutri bodo temperature podobne današnjim, vendar bo sončno, sončno pa bo tudi v petek in za vikend, ko pa bodo temperature že okoli 30.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. Zaenkrat pa Štajerska spodnje Podravje brez posebnosti. No, če vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva, da bi tak nežno namočilo, ha Simona, ti kaj študirala.
12: Ja.
8: Da mislim, ne bi spet kaj trdega.
12: Mislim, bo, no. Namoč je najpošteno, ne nežno, ne? Pri dežju se
8: samo
12: naj ne
8: špara. Samo da nežno prileti.
12: To pa res.
8: Ne, ti bi bolj grobo, se vem kako si.
12: Jaz sem ženska, ne. Jaz hočem več dežja, da bo zelenjava rasla.
8: Jo.
12: Tebi pa tak vseeno.
8: Pol pa da bi talala okoli, ne?
12: Ja pa glej.
8: Take ste ženske, ne?
12: Ja, poštene.
8: Treba ne tri sadike paradajza, treba jih imeti 30.
12: Tako je.
8: Tako da še moji sosedi nekaj.
12: Tako, če bomo sosedi, dobri bomo sami.

0: Alex Volasko. Zatišje, 11 minut čez pol osmo, dobro jutro. Simona in Dalibor so z vami na tole oblačno sredo, ne?
1: A vseeno poletno.
0: Ja.
1: Poletje je nam čas, ki je najbolj priljubljen čas pri kar 60% Slovencev, razen pri meni. Ne? Jaz sem med tistimi 40%, ki nimam rada pač poletje. Ampak meni glede temperatur ni zaradi tega preveč ljub mesec, ne? Ravno julij. Je pa zaradi hrane, ker končno, če kaj jem, pa lahko domačo kumarično solato. To je tako dobro, ko reš na vrt, se vzameš kumarce, papriko, paradajže za izori. Potem zelo rada jaz recimo imam stročjo fižol, z dosti cvirkov, pa s kislo smetano gor, tak, tisto, ne. Res domače, ne?
0: No, pa ne pozabiti na sadje, ne? Mm-hmm. Ej, meni je včeraj tako se zluštalo rdečega grozlja, da ti ne vnem ti povedati, no.
1: Ja, samo tega še, pa zdaj res ni razen v trgovini, ki si
0: vem,
1: zdaj
0: vem, dobil. Vem. Zato pa sem si odprl flašo lanskega kvintona, da bi malo imel okus po grozdju.

0: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Implant trgovina vas pričakuje.
2: Vedno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
1: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
5: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predsednik državnega zbora bo razpisal lokalne volitve in določil roke za volilna opravila. V Italiji prijeli nekdanja obveščevalca zaradi suma vohunjenja za Rusijo. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila, kar pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Zaradi suma vohunjenja za Rusijo so včeraj v Rimu prijeli dva nekdanja člana italijanske obveščevalne službe, je sporočila policija. Sumijo ju, da sta v zameno za denar vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki ima v Italiji diplomatsko imuniteto. Priprta sta pridobivala informacije prek šestih virov, med katerimi so bili štirje aktivni vojaki, proti katerim teče preiskava. Člani odbora Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo so se včeraj seznanili z letnim poročilom policije za lani in sprejeli 12 sklepov, med drugim o pripravi načrta za ponovno vzpostavitev tehničnih sredstev na meji. Državni sekretar na notranje ministrstvo Franc Kangler je ocenil, da je policija v slabi kondiciji tudi zaradi pomankanja kadrov. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med 8 uvrstila Švica po zmagi v Vancouveru po izvajanju 11 metrok proti Kolumbiji 4-3. Le nekaj ur predtem je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile tudi Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
3: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Promet še zmeraj poveča na mestnih padnicah, obvoznicah, tako da bo šlo malo bolj počasi, tudi tam, kjer poteka cestna dela. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
1: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva, 4 minute čez 8. Sreda je že tisti, ki ste se pravkar zbudili. Ali pa še niste vedeli. 8. julij na koledarju.
9: Ne ljubitelji vročine, danes je za vas dan, za nas dan. Danes tudi čakamo dežne kaplje, tako da upam, da se nam želja uresniči in zadihali bomo danes s polnimi pluči, 26 stopinj bo in pa tudi z dobro glasbo. Se spomnite filma? Ha? Kmalo prihaja že septembra, no tukaj pa je Luka Basi, Skrito v raju.

0: dan, radio, tu je najs čez, osmo je, dobro jutro.
1: Dobro jutro, prijeten julij vsem skupaj.
0: Ja, julij je, pa augusto se to tako dva meseca. Veš, da še se dober mesec, pa jaz tu igre malo.
1: Ja, jaz pa.
0: Ej, ti greš ta mesec na morje, ne?
1: Ja.
0: Kaj si na neke dijete spet, ne? Kaj?
1: Lepo te prosim, kakje dijete.
0: Kaj, kar tako, bo šla, kaj?
1: Ja, ja.
0: Nisi ti mislila, da poletja shujšat, da bi te ljudje lahko gledali, ha?
1: Oprosti, samo jaz imam pa rajši hrano kot ljudi.
0: To pa je pa res
1: vse eno za ljudi.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kak se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 80-3459.
5: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
6: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za €1,99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za €2,49.
5: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Dobre 4 minute manjka do 8:30, nadaljevanje lokalnih trip, no kaj bomo slišali? Najprej o tem, da je bila ugotovljena huda gniloba. Kje boste slišali?
1: No, na avstrijskem pa bo potekala gasilska olimpijada. Kdo jo bo iz našega območja zastopal, slišite že čez nekaj minut.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Uradni veterinar Ministrstva za kmetijstvo Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdal odločbo zaradi ugotovljene hude gnilobe čebelje zalege žariščem o okuženem čebelnjaku v katastrski občini Formin. Z odločbo je odrejena prepoved premika čebeljih družin, čebel oziroma matic s spremljevalkami med čebelnjaki znotraj okuženega območja ter v čebelnjake izven območja iz čebelnjakov postavljenih v katastrskih občinah Podgorci, Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Gorišnica, Zamošani, Formin, Gajevci, Mala vas in Hrastovec, ki so okoli okuženega čebelnjaka v pol mero 3 km oziroma v preletni razdalji glede na konfiguracijo zemljišča. Igor Horvat, vodja oddelka za zdravstveno varstvo in zaščito živali pri Inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, območni urad Ptuj, pojasni, kako opazimo bolezen.
5: To se opazi največkrat v tako, da se satjo opazijo, temu se reče tako sledkaste satje. Podprte so te celice in notri se najde tako imenovana vlecljiva ličinka. Če z zobotrebcem se dotaknete, se potem povleče za nekajkratno dolžino in to je tisti znak, ki vas umetja, da se v čebeljaku pojavlja huda gniloba čebelje zalege. Bolezen je navarna zato, ker nespodbitno vodi v propad čebelje družine.
4: Horvat ob tem poziva čebelarje, da v primeru bolezni o tem obvestijo pristojne službe. V Železnem na avstrijskem Gradiščanskem bo med 22. in 26. julijem potekala gasilska olimpijada za člani in članice. Slovenijo bo zastopalo 13 tekmovalnih ekip, med njimi tudi enoti članice A in članice B iz prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Spremljali ste lokalni utrip. Prijeten dan vam želim, Anne-Marie Kekec.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Oblačno jutro imamo s 23 stopinjami, tja nekje do 26-27 se bodo danes povzpele temperature, tudi nekaj malega vetra bo po podanskem času, no okoli 14 ali pa po 14 uri pa se pričakujejo padavine, lahko se ponekod razvijajo tudi v nevihte. Tudi jutri podobne temperature kot danes, le da bo jutri suh in pa sončen dan, možna kratkotrajna ploha le na nekje v ormoškem delu, pri nas pa naj bi bilo suho. No, v petek in pa za vikend pa se obetajo višje temperature, tiste prave poletne, okoli 30 do 32, jutra pa še bodo, hvala Bogu, sveža.
7: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
8: Pozdrav, avtomobile, promet zaenkrat poteka tekoče na našem koncu. Brez posebnosti, torej spodnje Podravje. Popolna zapora Trstenjakove, to je mimo lekarne zaradi ureditve, pa tudi Volkmerjeve, tudi tam popolna zapora. Če vi kaj opazite, nič 80-13-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez pol 9 ura, danes je pa sreda, jutri bo že mali petek, ne?
6: Ja, no se pa malo pogledala neke vrste raziskave, ne? Trenutno je na dopustih okoli 25% prebivalstva.
8: Kjerega?
6: Ja, slovenskega.
8: Kaj vam je?
6: Ja,
8: mi dobro. Ti se greš skoro, ne?
6: Ja.
8: Greš na morje?
6: Ja, jaz sem je falš, ne?
8: Ja, lepo se mej. Veš, kam bi te jaz postal?
6: Kam?
8: Postal? Ti veš, poslal, pardon. Ti veš, da se lastovke selijo, ne?
6: Ja.
8: Jaz bi te na lastovo poslal.
6: Ja, samo,
8: odseli se.
6: Samo dobra lastovka vedno ve, ki je dom, pa pride nazaj.
8: Ja, to bi res.

0: Mala Maja, rock and band na radiju, tudi taka pozitivna muzika, 12 minut čez pol deveto je že.
1: Pozitivno je tudi, ko imamo čas zase, se vam kdaj zgodi, da se, ko res ste, ko imate res tisti čas zase, zatopite v branje in nekako ne morete nehati, sploh če je kak članek, recimo, ali pa Štajerski tednik, ne, danes je šel, ali pa kaka knjiga, tisto res napeta.
0: Jaz sem se potopil branje na Facebooku, veš, ko sem prebiral neumnosti, ki jih eni piše, to je pa res.
1: Dobre, ja, zdaj, ko si že po Facebooku, ne, pri Facebooku in neumnosti, pa veš, da sem jaz tudi včeraj šla malo pogledat, kaj novega na Facebooku, zvečer sem ravno bila take volje, da mi je pasalo, ne, in pred tem sem tudi malo nekaj četala in, šla, in med kuhanjem paše, da malo prebiraš, ne, najnovejše informacije preko Facebooka pa slike pa to. In moram pa veja, da je polno za prebrat. In glej ga zlomka, ne. Tak je bilo zanimivo, da mi je kajk malo zadišalo po pečenem krompiru z kuhne.
0: Mm.
1: Ne?
0: Kaj?
1: Jaz sem dala krompir kuhat, ne pečet.

Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
2: Ja, kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avto Krka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: solate iz bifeja, v prvem meniju pa danes pečen svinjski brat s testeninami in pa mehiški golaž z zavitkom. No, vsak dan še tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: malico.
1: Hotelo Roškar danes na dnevniku goveja juha, po juhi pa vam lahko pripravijo pečena rebra s praženim krompirjem in solato. Na voljo danes tudi špageti po bolonsko in solato. Na jedilniku bo danes hotelo Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi danes priporoča vseh menih dve dnevni juhi in seveda

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V EPP danes o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa. Voditelji NATO o obrambnih izdatkih in podpori Ukrajini. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V politični skupini Evropske ljudske stranke EPP bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo EPP. Evropskemu poslancu iz SDS med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Voditelji članic Zveze NATO, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na vrhu Ankari razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije, večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti ter nadaljni podpori Ukrajini. Ukrepi prenove, ki jih sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 financira EU, dosegajo le zmerne prihranke energije, v včeraj objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Namesto temeljitejših prenov, ki bi prinesle bolj trajnostne rezultate, se po ugotovitvah evropskih revizorjev financirajo predvsem lahko izvedljivi projekti. Zaradi suma vohunjenja za Rusijo so včeraj v Rimu prijeli dva nekdanja člana italijanske obveščevalne službe, je sporočila policija. Sumijo ju, da sta v zameno za denar vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki ima v Italiji diplomatsko imuniteto. Priprta sta pridobivala informacije prek šestih virov, med katerimi so bili štirje aktivni vojaki, proti katerim teče preiskava. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med osem uvrstila Švica po zmagi v Vancouvru po izvajanju 11 metrok proti Kolumbiji 4-3. Le nekaj ur predtem je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile tudi Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
3: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
2: Kar se tiče jutranje konice, se je že zdale umirilo, no zastoj pa tam, kjer potekajo cestna dela. Takšen eden je na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi konicami, tako da tam strpno in previdno. Če vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, pa dober dan, 5 minut čez 9, to je in en taki lepi dan je meni to.
4: Ja, oblačen, res je. Sicer pa je bil včerajšnji dan energetsko, pravijo tisti, ki se spoznajo na to, izjemno težak dan in da tudi mnogi niso spali. Češ 7.7, da v datumu nekaj ne štima, ne? Zdaj, jaz sem rojena 12.12. O, Jezus.
2: Tam so pa ga nekaj biksene.
4: Ne, niso.

0: Odlična Jelena Rozga, kraljica, 13 minut čez 9. Ja, za vikend smo lahko tudi mi kralje, ne, Simona?
1: Če se dobro je, ne?
0: Ja, ta vikend bo spet top za druženje, ne? Ni lepše kot poleti narediti piknike.
1: Ja.
0: No, tedni nazaj so moji kolege med sabo zmenili za piknik.
1: Ja.
0: So pa bili, mislim, so iz različnih regij, ne?
1: Ja.
0: Primorec bo prinesel pršut.
1: Okay.
0: Dolen cviček,
1: okay.
0: Gorenc pa jim je kar direkt rekel, jaz bom pa pripelo prijatelja.
1: Zakaj pa zdaj prijatelje?
0: Prijatelje!
1: Zakaj pa prijatelje?
0: Da bojo drugi plačali meso za žar.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
3: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Hotelu Roškar danes na dnevniku goveja juha, po juhi pa vam lahko pripravijo pečena rebra s praženim krompirjem in solato, na voljo danes tudi špageti po bolonsko in solato. Na jedilniku pa danes hotel Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro na Ajšpovi danes priporoča vseh menih dve dnevni juhi in seveda solate iz bifeja. V prvem meniju pa danes pečen svinjski vrat s testeninami in pa mehiški golaž z zavitkom. No, vsak dan še tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postr potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želim.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobar dan. V občini Hajdina naj bi še letos v sklopu 340 tisoč evrov vrednega z evropskim in državnim denarjem sofinanciranega projekta uredili zelene površine v centru občine, pri pokopališču in zbirnem centru za odpadke. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
4: Jaz moram reči, da je to en od treh projektov, ki smo jih pridobili strani države v zadnjem letu. Vsekakor smo si to želeli že predtem, zato smo se s tem projektom prijavljali na razvoj regije. Je pridobitev, kajti okrog pokopališča je bila tale ozelenitev nujno potrebna in seveda ta projekt zdaj prišel v pravem času, da bomo celotno pokopališče in pa okolico prijetno uredili.
3: Je o projektu povedal župan Glažar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. To je bil lokalni utrip. Prijeten dan še naprej vam želim, Anemarie Kekec.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Od 23 do 25 stopinj se gibajo današnje temperature. Oblačno je, zakaj je oblačno, namreč danes pričakujemo nekaj dežja, že tam okoli po 14. uri. No, močnejše padavine pa naj bi bile po 17. uri, kaže za enkrat. Upamo pa, da ne bo kaj hujšega, namreč na katerem območju Slovenije naj bi tudi grmelo, lahko pride do neviht. Jutri bodo temperature sicer podobne današnjim, a bo suho in pa seveda tudi sončno. Sicer možnost je ploh, ampak na našem območju zaenkrat kaže 50-50 vrednosti. No, od petka do nedelje pa pričakujemo že višje temperature in pa sončno, a jutra še vedno sveža, od 15 do 18, čez dan pa 30 stopinj.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Ja, na našem koncu na cestah, razen delovnih zapor, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če vi ka opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Ja, ki vam želiva zdaj pa res dober dan, ker toliko je za že ura, ne, da bi lahko rekli dober dan. Kaj praviš ti?
6: Ja, sploh za tiste, ki zadnje dni kar pogosto že zjutraj zalivate rože, ne, tako da veliko vas je budnih že zelo zgodaj, pravzaprav že z nama. Ne. Verjamem pa, da ste budni tudi tisti, ki praznujete danes rojstni dan. Mi seveda še zaenkrat ne vemo, kdo ste, želimo pa, zato nam na številko 4246 sporočite današnje slavljence. V SMS-u pa napišite črki RD, naredite presledek in napišite torej, kdo praznuje 4246.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 8. juli in poglejmo, na koga ste se spomnili, da danes praznuje. Daj, Simona.
2: Anica Zupanič iz Apač je današnja slavljenka. V Kukavi 63 praznuje rojstni dan Barbara Toplak. Belskega vrha, iz Belskega vrha ima 29. rojstni dan Urška Pungračič. Kar dvakrat ste se spomnili, oziroma trikrat, da je današnja slavljenka Urška Pungračič iz Belskega vrha, ki ima 29 let. V Hajdošah 61A je doma Kristina Zajšek, ki je prav tako današnja slavljenka. 64. rojstni dan ima Stanko Krajnc iz Narapel 14D. Tudi Žan Plohl iz Lovrenca na Dravskem polju 81A je slavljenec, 26 let ima. 17. praznuje Tija Mahorič iz Grajinščaka. Na Ptujski gori je doma Bojan Pogačar, ki je prav tako današnji slavljenec. Tudi dvojčici Olga Florjanič iz Dornave oziroma Florjanič iz Dornave in pa Anica Kukovec iz Lasikovcev sta današnji slavljenki. V Spodnji Hadini praznuje rojstni dan Rado Auer in na Rada Auerja ste se spomnili dvakrat. 40. rojstni dan praznujeta Bojan in Robi Krajnc iz Ložin 5 pri Podlehniku, potem Žan Plohl iz Dravskega polja 81A praznuje 26 let, dvojčka Robi in Bojan Krajnc iz Ložine 5, torej sta slavljenca, pa 5. rojstni dan ima Mija Kurbos iz Podvincev 49B, ponovno torej 3 SMS-i za Žana Plohla iz Lovrenca na Dravskem polju 81A, ki ima 26 let, praznuje tudi Mija Kurbos iz Podvincev 49B, 5. rojstni dan in na Mijo Kurbos ste se ponovno spomnili kar 4-krat. 40. rojstni dan imata brata, torej Robi in Bojan Krajnc iz Lozin, ponovno kar 3 SMS-i iz Lozin, kar 3 SMS-i za njo, torej Robi in Bojan Krajnc iz Lozin imata 40 let in pa Mija Kurbos iz Podvincev 49B ima 5. rojstni dan in ponovno kar 3 SMS-i za njo. No, kdo vse še danes praznuje, pa boste izvedeli po glasbi in po propagandnih sporočilih.

0: in mrzlo pijačo v Implant na Ptuju.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
8: Še drugi del rojstnih dnevov pred nami. Anica Šimenko iz Borislavca 8 praznuje 73 let. Pa Anica Kukovec iz Lasikovca 10 in pa Olga Florjanič iz Dornave. Danes torej še enkrat Anica Šimenko iz Borislavca, pa Boštjan Pšajt iz Grajene, Marta Emeršič iz Vidma pri Ptuju, pa Anica Kukovec iz Lasikovcev in pa Olga Florjanič iz Dornave, še trike zapored. Anja Kralj iz Zavrča je slavljenka, iz Korenjaka natančneje, kar trikrat zapored ste ji voščili. Olga Streljec iz Prvencev je dopolnila 64, Zdenka Kolar iz Lešja ena pri Majšperku slavi, Majda Rojs 64 let, je pa iz Kraljevec 14a pri Cerkvenjaku. Anja Kralj, še enkrat iz Korenjaka, pa Mija Kurbus iz Podvincev 49b praznuje peti rojstni dan, tudi za njo 20 meseca, Boštjan Pšajt iz Grajene, potem Jure Gašparič iz Trnovske vasi, Anja Kralj iz Korenjaka pri Zavrču, še 4 SMS-i, Mija Kurbos iz Podvinc, 5 svečk bo danes pihala, 63. Zdenka Kolar iz Lešja, 1A pri Majšperku, Lizika Dužič iz Celiškarjeve, 25A, Majda Rojs praznuje 64. je pa iz Kraljevec 14a in pa še enkrat Zdenka Kolar iz Lešja, ki praznuje danes 63. rojstni dan. Hitro še malo osvežimo zadevo. Ne, to je to. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi. Voditelji NATO o obrambnih izdatkih in podpori Ukrajini. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Voditelji članic Zveze NATO, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na vrhu Ankari razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije, večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti ter nadaljni podpori Ukrajini. V prihodnjem mesecu se bo iztekel petletni rok po uveljavitvi novele zakona o orožju iz leta 2021, ki je določila spremenjene kategorije orožja. Imetniki orožnih listin morajo zato spremeniti kategorijo orožja, čas za to imajo do 14. avgusta, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Ameriške sile so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Namen operacije je bil zmanjšati sposobnost Irana za nadaljne napade na mednarodni pomorski promet skozi eno najpomembnejših svetovnih trgovskih poti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na gostovanju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomirila Švedsko. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza, še več, doslej niso izgubile niti niza. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
3: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri v četrtek 9. julija za občinsko organizacijo Rdečega križa Podlehnik ter za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odozem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 75. letu se je poslovil Alojz Potrč iz Vurberka 5. Pogrebu jutri ob 16. na pokopališču na Dvorjanah. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. V 75. letu se je poslovil Alojz Potrč iz Vurberka 5. Pogrebu jutri ob 16. na pokopališču na Dvorjanah. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. V 78. letu se je nenadoma poslovila Marta Čuš iz Bratislavcev 50. Pogrebu jutri ob 14. na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena vežico jutri ob 10. uri. Molitev za pokojno bo vežici danes ob 19. V 78. letu se je nenadoma poslovila Marta Čuš iz Bratislavcev 50. Pogrebu jutri ob 14. na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena vežico jutri ob 10. uri. Molitev za pokojno bo vežici danes ob 19.
2: Radio Ptuj.
4: Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamencih.
5: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
6: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
8: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
9: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, krajevne padavine niso izključene, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo segrelo do 32 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v Markjancih na Goričkem pri bencinski črpalki. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Vsak dan sveža teletina, zorjen svinjski lakskare 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komado samo 4,50 € za paket, juneče rebra 9,98 €, pri nakupu nad 25 € pa še darilce, telefon 031 310 080. Fin gošt.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša, Slovenija bo odslej v NATO držala besedo. ZDA izvedle obsežne zračne napade na Iran. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija bo odslej v NATO držala besedo je danes glede ocen, da bo Slovenija pri naložbah obrambo letos edina članica pod mejo 2% BDP, dejal premier Janez Janša. Poudaril je, da tega ne bo mogoče reševati brez jasne slike glede javnih financ in ustavno sodišče pozval, naj odloči glede referenduma o interventnem zakonu. Ameriške sile so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Namen operacije je bil zmanjšati sposobnost Irana za nadaljne napade na mednarodni pomorski promet skozi eno najpomembnejših svetovnih trgovskih poti. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila, kar pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. V okolici Idrije so našli fosil, za katerega so na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca z RCSZ potrdili, da gre za okoli 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazilca Plakodonta. Ta žival je poseljevala tople plitvine z obrobja tedanjega oceana Tetida. Najdeni zob je morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na gostovanju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomirila Švedsko. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza, še več doslej niso izgubile niti niza. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
3: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Markjancih na Goričkem pri bencinski črpalki. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
2: Implant trgovina vas pričakuje.
3: Vedno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
2: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teovidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
4: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, najprej nekaj poudarkov. Septembrom višje cene vrtcev v občini Ormož. V zdravstvenem domu Ptuj čakajo na gradbeno dovoljenje za nadzidavo. Ugotovljena huda gniloba čebelje zalege. V spodnjih Jablanah požar na njivi gasili z air traktorjem. Preglejmo podrobneje. Občinski svet v Ormožu je na zadnji seji potrdil nove višje cene programov vrtcev v vrtcu Ormož ter vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol Velika Nedelja, Miklavž pri Ormožu in Ivankovci. Ravnateljica vrtca Ormož Simona Meško o razlogih za povišanje cen pravi.
2: Na novo so oblikovani oddelki in glede na normativno število otrok, ki je letos nekoliko manjše kot lani, predvsem zaradi treh polovičnih oddelkov, so stroški nekoliko višji, sploh ker pri materialni stroški sicer načeloma niso višji, ampak ker se delijo na manjše normativno število otrok, potem pride seveda to na otroka nekoliko več, potem pa so seveda dvigi plač, potem zimski regres nanese tako, da je povprečno tam okrog 5,78% dvig.
1: Nove cene bodo pričele veljati s 1. septembrom. V zdravstvenem domu Ptuj se že nekaj časa soočajo s prostorsko stisko. Želijo si še nekaj novih programov, ki prav tako potrebujejo prostore. Kako daleč je nadzidava zdravstvenega doma Ptuj, direktor Veselin Šučur.
3: Imamo prostorsko stisko, zato gremo v nadzidavo skupaj z mestno občino, tudi oziroma z občinami ustanoviteljicami. Projekt je dejansko že narejen, čakamo samo gradbeno dovoljenje in na ta način bomo prostili določene prostore nekje do leta 28. Takrat dobimo kar nekaj ordinacij oziroma ambulant in bomo sprostili prostor za fizioterapijo, ki je tudi v stiski te prostore za laboratorij. Tu se zdaj do končca nismo odločili, ali bomo dali v te prostore, v nove prostore ginekologijo, ali ostane na istem, pa nekak drugače rešimo laboratorij, bomo to videli, dorekli do konca, ko se bo projekt končal.
1: Je pojasnil Veselin Šučor, direktor zdravstvenega doma Ptuj. Uradni veterinar Ministrstva za kmetijstvo, Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je izdal odločbo zaradi ugotovljene hude gnilobe čebelje zalege z žariščem v okuženem čebelnjaku v katastrski občini Formin. Z odločbo je odrejena prepoved premika čebeljih družin, čebel oziroma matic s spremljevalkami med čebelnjaki znotraj okuženega območja ter v čebelnjake izven območja iz čebelnjakov postavljenih v katastrskih občinah Podgorci, Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Gorišnica, Zamošani, Formin, Gajevci, Mala Vas in Hrastovec, ki so okoli okuženega čebelnjaka v polmero 3 km oziroma v preletni razdalji glede na konfiguracijo zemljišča. Igor Horvat, vodja oddelka za zdravstveno varstvo in zaščito živali pri Inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, območni urad Ptuj pojasni, kako opazimo bolezen.
4: To se opazi največkrat v tako, da se satjo opazijo, temu se reče tako sledkaste satje. Odprte so te celice in notri se najde tako imenovana vlecljiva ličinka. Če z zobotrebcem se dotaknete, se potem povleče za nekajkratno dolžino in to je v bistvu tisti znak, ki da se umetje, da se v čebeljnjaku pojavlja huda gniloba čebelje zalege. Bolezen je nevarna zato, ker nespodbitno vodi v propad čebelje družine.
1: Horvat ob tem poziva čebelarje, da v primeru bolezni o tem obvestijo pristojne službe. V spodnjih Jablanah v občini Kidričevo je včeraj nekaj pred 16. uro zagorelo strnišče. Požar so pogasili gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Jablane in Mihovce Dragonja vas. Na pomoč pa jim je priskočila tudi državna enota za gašenje iz zraka, ki je z enim air traktorjem nudila podporo z gašenjem in dvakrat zajela vodo na območju Dravograda in Maribora. V dveh preletih je letalo odvrglo 6000 litrov vode, je zapisala uprava za zaščito in reševanje. Gasilci iz spodnjih Jablan so to pomoč po intervenciji opisali kot pomembno in se vsem sodelujočim zahvalili za hitro, strokovno in usklajeno posredovanje, s katerim so preprečili nadaljnje širjenje požara. To so bile novice iz Podravja. Lep preostanek dneva želim Anemarije Kekec.
0: Z
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, krajevne padavine niso izključene, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo segrelo do 32 stopinj.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Čogorišnice. Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.
1: V trgovini Elena v supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Mič obljubil poplačilo dolgov do konca leta. Na lestvici najčistejših prevladujejo skandinavska mesta, Ljubljana letos višje. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mič, ki se zaradi dolgov do delavcev in države sooča zahtevo za odstop, je danes zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove. Opravičil se je oškodovanjem ter napovedal sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da do podobnih zgodb ne bi več prihajalo. Finsko mesto Oulu ter švedski mesti Uppsala in Umeå so najčistejša mesta v Evropi glede kakovosti zraka. V najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ugotavlja Evropska agencija za okolje. Ljubljana se na lestvici uvršča na 652 od skupno 761 mest, potem ko je bila lani na 709. mestu. Ukrajina je bila ponoči znova tarča ruskih napadov, v katerih je umrlo 7 ljudi. Več je bilo ranjenih. Tarča ruskega napada z balističnimi raketami je bil tudi Kijev, v ukrajinski prestolnici je odjeknilo več eksplozij. V napadu je umrla ena oseba, 2 sta bili ranjeni. Zveza potrošnikov Slovenije ob vrhuncu poletne sezone izpostavlja pravice turistov, ki jih lahko pred odhodom na dopust presenetijo obvestila agencij o podražitvi potovanj. Kot izpostavlja, je ceno turističnega paketa po sklenitvi pogodbe dopustno zvišati le v omejenih primerih, in sicer, če se spremenijo cene prevoza zaradi sprememb cene goriva ali drugih virov energije, stroški za potovalne storitve, naprimer davki pristojbene turistične takse ali menjalni tečaji valut, povezanih s turističnim paketom. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih s 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev. Poškodovana sta bila 2 policista. Po napovedi Agencije za okolje se bo popoldne delno razjasnilo. Več o vremenu še dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.
3: Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
8: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Veš, da so prle, ki izumili na pravo, s kero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
4: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
3: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
5: V Štajerskem tedniku.
6: Kdo je kriv za izpust fekalij v Studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine?
7: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
8: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
9: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
8: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
9: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
8: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
9: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
8: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
9: Seveda, kajti, kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
8: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
9: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
8: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
9: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
8: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 0800 88888. Ponudba velja samo v času današnje vdaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: se zdi kot novo.
1: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
2: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
1: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
2: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
1: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
2: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
1: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
3: Radio Ptuj.

0: Radio Ptuj. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes se bo popoldne delno zjasnilo. Možne so posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Najvišja pa 29 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Prometna nesreča je med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo v smeri proti Murski Soboti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Mič obljubil poplačilo dolgov do konca leta. Rute nove ameriške napade na Iran označil za nujne. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mič, ki se zaradi dolgov do delavcev in države sooča zahtevo za odstop, je danes zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove. Opravičil se je oškodovanjem ter napovedal sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da do podobnih zgodb ne bi več prihajalo. Nočni ameriški napadi na cilje v Iranu so bili absolutno nujni, je danes o prihodu na vrh NATO v Ankari dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. ZDA so več 10 ciljev v Iranu napadle zaradi iranskih napadov na ladje v Hormuški ožini, na kar se je Tehran odzval z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Grenlandija ni na prodaj, je ob današnjem prihodu na vrh zveze NATO v Ankari poudarila danska premijerka Mette Frederiksen. Potem, ko je predsednik ZDA Donald Trump včeraj ob robu srečanja vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti Združene države Amerike. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev. Poškodovana sta bila 2 policista. Po napovedi Agencije za okolje se bo popoldne delno razjasnilo. Več o vremenu še dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.
3: Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, še znam bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Prometna nesreča je med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo v smeri proti Murski Soboti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 9. julija, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Podlehnik in za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda, vsak delovnik med 8 in 15 uro na telefonski številki 051 615 124. Že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 78. letu se je nenadoma poslovila Marta Čuš iz Bratislavcev 50. Pogreb bo jutri v četrtek 9. julija ob 14. na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena v Vežico jutri ob 10. uri. Molitev za pokojno bo v Vežici danes ob 19. V 78. letu se je nenadoma poslovila Marta Čuš iz Bratislavcev 50. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena v Vežico jutri ob 10. uri. Molitev za pokojno bo v Vežici danes ob 19.
2: Radio Ptuj.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
6: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamencih.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes se bo popoldne delno zjasnilo. Možne so posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
4: Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na Primorski avtocesti pred Postojno je upočasnjen promet v obe smeri. Gneče tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Bled. V vseh počasnih kolonah prosimo, naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Ko se je pred 20 leti rodila Ptujčanka Lena, si je malo kdo drznil napovedati, kako izjemno pot bo prehodila. Pred njo, kot otrokom s posebnimi potrebami in njeno družino, je bila trnova pot, polna številnih izzivov. A danes je Lena navdih mnogim. Na specialni olimpijadi Slovenije je zmagala v namiznem tenisu, kar je njena težko prislužena vstopnica za svetovne igre, ki bodo v Santiago v Čilu. Izjemno smo ponosni, ko vidiš to medaljo okrog njenega vratu. Začutiš neizmeren ponos in srečo. Lena je premagala marsikateri izziv, nikoli ni odnehala, zato je ta zmaga tako posebna. Pokazala je, da se z odločnostjo, nasmehom in vero vase lahko doseže ogromno, pravi njena mama Barbara Erhatič. Lana je na 20-ih poletnih državnih igrah specialne olimpijade Slovenije postala prvakinja v namiznem tenisu, kar je rezultat vztrajnosti, trdega dela in poguma. Namizni tenis je začela igrati pred približno 10 leti, nato pa me za nekaj časa odložila lopar. Pred 5 leti je ponovno začela z aktivnimi treningi. Prelomnica zanjo se je zgodila lani, ko je začela sodelovati z Gregorjem Komacem, ki zelo veliko pripomore k njenim uspehom. Trud se je tokrat torej obrestoval.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Podravje na dlani.
5: Mineva 10 let od testne postavitve modrih odsevnikov, od vračal za divjad. Z odsevniki je danes opremljenega 7% omrežja državnih cest oziroma okrog 460 km. Za nameščanje odsevnikov je pristojna direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki letno za preprečevanje trkov z divjadjo namenja 80 tisoč evrov. Po podatkih Lovske zveze Slovenije ob pričakovanju prometnic letno pogine okrog 6 tisoč glav divjadi. Trg z divjadjo pomembno vpliva na smrtonosno populacijo živali, obenem pa niso zanemarljive tudi morebitne posledice prometnih nesreč ali škoda na vozilih. Po podatkih zavarovalnic Triglav, Sava in Generali število odškodninskih zahtevkov letno presega 10 tisoč vlog, glede na poprečne škode pa to skupno znaša več kot 15 milijonov evrov letno. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo sicer pravijo, da se povoz divjadi na odsekih cest, opremljenih z odsevniki v opazovanju v opazovalnem obdobju od leta 2019-2020 in 2020-2021 zmanjšal za 15% oziroma se je za 20% zmanjšal povoz srnjadi v primerjavi s povečanjem za prejšnja 4 leta. Skladno z navedenim lahko povzamemo, da se je po namestitvi odvračal pomembno zmanjšalo število povoženih parklarjev. Namestitev pa se je kot najbolj učinkovit Vita izkazala na območjih, kjer v povozu prevladuje srnjad, to je v pretežno odprtih kmetijskih krajih, kjer je preglednost in vidnost odsevnikov največja, so sklenili.
4: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predsednik državnega zbora za 15. november razpisal lokalne volitve. Ukrajina z novimi napadi na rusko naftno industrijo. Popoldne se bo delno zjasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Ukrajinska vojska je ponoči ponovno izvedla napade z droni na rusko naftno industrijo, pri čemer so v napadih na naftne rafinerije v mestih Saratov in Nižnekamsk izbruhnili požari. Napad na Saratov je terjal smrtno žrtev in povzročil škodo na civilni infrastrukturi, ki je v zadnjih tednih vse pogosteje napada energetske objekte v Rusiji, da bi oslabil zmogljivosti Moskve v njeni agresiji proti Ukrajini. Več kot 6000 ljudi se je davi iz Nezuka v Bosni in Hercegovini podalo na 3-dnevni pohod miru proti Potočarom, s katerim se vsako leto začne obeleževanje obletnice genocida v Srebrenici. Do petka bodo prehodili okoli 100 km dolgo pot, na kateri je julija 1995 okoli 15.000 Bošnjakov iz Srebrenice poskušalo doseči osvobojeno ozemlje. Uprava Kranjša je kot primerno ocenila ponudbo podjetja Pivas Holding za prevzem družbe v višini 130 evrov na delnico. S tem se nadaljuje postopek prevzema enega najbolj znanih hrvaških živilskih podjetij, v katerem Pivas Holding nastopa skupaj z družbo Capastar Limited. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev, poškodovana sta bila 2 policista. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
3: Popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Radio Ptuj.
1: Previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji tudi na primorski avtocesti tam v obe smeri pred Postojno, pa tudi na cesti Lesce Bled. Za vse, ki greste na Gorenjsko, vseh zastojih prosimo, da naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola je v Kotu nad Semičem, še en radar je v Sivem Kedju v Zagorju ob Savi pri čistilni napravi meri v smeri Litije in še en radar ta na Stojalu je na Laurici, merijo v smeri Ljubljane. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Šempetru 5 minut čez drugo. Gremo pozitivno! Oh ja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitivno. Štartamo sredino popoldne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjo, lepo zdrav.
1: In kaj pa nogomet včeraj, stari, mene kar vrglo po koncu.
2: Ma ja, pa si lahko... Dve čisto različni tekme včeraj, ampak obe tak napeti, vsaka na svoj način.
1: Ja, ja. Lej, zaradi Argentine je marsikdo že skoraj da včeraj klical svojega kardiologa. Ja.
2: No, so pa dobre novice, saj za vse tiste, ki imate radi v rokah daljinca, pa se ne odločite, da bi gledali nogomet. Od zdaj naprej samo še ena tekma na večer.
1: A res? Pa to glih zdaj, ko se navadiš na dve tekmi na večer, ali kaj?
2: Ja, tak je, no. Četrt finale, do konca je še 8 tekem, zdaj samo še ena tekma na večer in mogoče, ne, mogoče, da se lažje navadimo zdaj samo na eno na dan, bo danes prvi dan brez tekme od začetka, jutri pa s polno paro dalje.
1: Do takrat pa uživamo skupaj v vrhunski glas.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Okay. Če me kdo v soboto na šmohorju pocuka za rokav, jaz časti pijačo. Evo pa sem rekel, sam ne vsi naenkrat prosim, ker nimam takšne plače.
2: To je dogovoreno, jaz te držim za besedo.
1: Okay.
2: No, to soboto 11. julija med 10. in 14. se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič, Bipop, pa ansambel Glas. Po končanem programu pa se hribovska zabava tradicionalno nadaljuje še v Dolini, na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Tako, in če letos zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo hribe 2026, vas tam čaka že četrti letošnji žig. Če pa žigov ne zbirate, pa tudi nad zato prite zaradi ljudi, ker jaz se zaradi tega vedno znova vračam, prav zares.
2: Če ni žiga, je pa rok, ne? Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive, v Zlatorogovem rukzaku sta danes Zinka in Poštar Lojz. Poglejte, kako ste upravljali ziv, napišite komentar, stisnite všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Ja, za današnjega nagrajenca razglasimo po 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive. Včeraj se je na Instagramu tako razveselil Domzi Coolman, je kar poslal še eno zahvala. Domzi!
3: Ej, hvala v Ritmu pozitive za osvežilni darilni paket Laško. Se vidimo na Šmohorju.
1: Točno to, Domzi, uživajo nagradi in se vidimo gor. Jaz bom pa držal besedo, če me najdete na Šmohorju in pocukate za rokav. Ajde, ena runda je moja, ena.
4: To soboto gremo na Šmohor! Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žejna, tudi Zinka.
5: Pa Poštar Lojz.
4: Točno midva.
5: Se vidimo.
0: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: smota nasime Latino, ritmi in poletno vzdušje prinaša Latino, vedno v ritmu pozitive, 20 minut čez drugo
1: jutro. Ja, in pomembno opozorilo za vse, mogoče je malce bolj oblačen dan in malce manj vroče, ampak ne glede na trenutne dnevne razmere v Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost.
0: Oja, to bo ja.
1: Ja, zaradi vročine in suše so razmere kar nevarne, to pomeni brez odprtega ognja v naravi, brez kurjenja kresov, ognjemetov in tudi odmetavanje cigaretnih ogorkov je lahko že dovolj, da nastane požar. Če pa opazite dim ali pa ogen, pa seveda 112, ne?
0: Tako, tukaj ni heca, velik poklon gre vsem gasilkam, vsem gasilcem, ker ko mi iščemo senco, oni gredo direkt v ogen, zato hvala vam. Magic moment v nadaljevanju, pa še ne do O'Connor in Cilka, Cecilija za vse te cilje, še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: V Štajerskem tedniku. Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Rezervnim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Velika poletna akcija v Šmigot s pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot s pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
6: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Kako se je pa te reče?
6: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
7: Hi, res?
6: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
9: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Q-Center Ptuj. Nič 80-3459.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Dobr dan. V Železni na avstrijskem Gradiščanskem bo med 22. in 26. julijem potekala gasilska olimpijada za člane in članice. Slovenijo bo zastopalo 13 tekmovalnih ekip, med njimi tudi enoti članice A in članice B iz prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Priprave na gasilsko olimpijado so v polnem teku. Jutri ob 17. bosta obe tekmovalni enoti v športnem parku Hajdoše opravili še zadnji skupni trening pred odhodom na tekmovanje.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Mislinja 22, Velenje, Laško, Slovenska Bistrica in Šmarje pri Jelšah 24, Pragersko 25, Krško in Metlika pa 27 stopin. Popoldne gre na lepše počasi. Lahko na vzhodu še kakšna ploha pade ali nevihta zagrmi, sicer pa danes do 30 stopin se pogrejemo največ. Jutri potem sonce z malo oblakov, zjutraj okoli 15, čez dan do 29, na Primorskem do 32 stopin. Petek bo še bolj vroče, sobota pa popoldne lahko tudi malce zagrmi.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje, kjer je tudi obtičal pokvarjen tovornjak, ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo rebro. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. O radarjih ne poročate, če opazite kakšnega, pokličite 08013 02.
3: Bodimo varni.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
4: Skoraj 3:05 je v ritmu pozitive in Luka, ti bi bil župan.
8: Župan?
4: Župan, če
8: kaj
4: bi
8: pa vem, no.
4: Ti kdaj razmišljam?
8: Ja, pa glede na to, da... Glede na to, da nisem zdaj nek ful ljubitelj vina, po mojem ne bi mogel biti dober župan. No?
4: Kake veze ima pa biti oboževal z vina pa župan?
8: A veš, koliko otvoritev, pa koliko dogodkov, pa koliko prireditev more župan čez leto obiskati, pa tam je vedno ful vina, pa more potem si nazdravljati, no? pa potem pa ško tam večkrat na teden. Pa, jaz dvomim, da bi to zdržal. No?
4: Ok, pustimo to. Če nimate teh težav, imamo zdaj uraden datum, ko se boste lahko potegovali za županske stočke. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Tako da, ti si zikar, da ne bi bil župan? Ne bi bil. Zakaj ne? Pa
8: ne,
4: no.
8: Ne morem vina piti, no. Res ne.
4: Ponovat rečemo, jaz ne morem vode piti, Luka. Kaj je to?

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, jaz imam občutek, da me bo tale obljuba s pijačo drago stala. Ja. Zdaj, v pol ure sta me klicala dva kolega, da sta slišala, da dam za pijačo na Šmohorju, pa da pride ta kako bom ješ to.
2: Ja, sem ti rekel, ne? Zdaj bo pol Slovenije za tamo hodil.
1: Pa naj pridejo. Samo naj pridejo na Šmohor, to sobota 11. julija se med pol 10. uro zjutraj, pa 14. uro dobimo nad Laškim. Za glasbo bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, potem pa se skupaj preseli še na festival Laško pivo in cvetje. En hrib, pa dva vrhunska dogodka v enem dnevu.
2: A? Ja, pa ne bodo samo noge v uporabi, ampak tudi kolesa. Na Šmohorju bo leto z nami Dača, ki bo predstavila modela Duster pa Bigster, tako da bo zanimivo tudi za avtomobilske nadušence.
1: Ko pred soboto pa še ena naloga na Facebooku in Instagramu. V ritmu pozitive sta danes v Zlatorogovem Ruzaku Zinka in Poštar Lojz. Poglejte si ta vrhunski video, komentirajte ali ga pa všečkajte. In že ste v igri za današnji darilni paket Laško.
2: In današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v ritmu pozitive.
1: Tako, jaz bom pa med tem začel že vrčevati za tisto pijačo, ja, ker imam občutek, da me bo na Šmohorju kar nekaj ljudi prijelo za rokav, no upam.
2: Lahko mi prideš.
3: To soboto gremo na Šmohor! Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
4: Pa Poštar Lojz.
3: Sočno midva.
4: Se vidimo tam.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, jaz pridem, jaz res pridem. Vse informacije tudi na spletni strani v ritmupozitive.si, sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja na pesem, ki je svoji skupini prinesla svetovno slavo, ampak obenem tudi en velik izziv. Ta pesem je bila tako priljubljena, da so se je naveličali celo člani benda. Po 15 tednih na prvem mestu britanske lestvice so založbo svojo prosili, naj preneha tiskati nove izvode singla, ker so ljudje slišali čisto povsod.
2: Ja, verjetno edina pesem v zgodovini, ki je bila tako uspešna, da so si njeni izvajalci zaželeli, da bi ljudje poslušali mal manj.
1: Si predstavljaš, tako da bi zadev na loteriji, ja, in pol prosil naj ti nekaj nakazovati denar. Ampak ljubezen vedno okoli nas, wet, wet, wet v nadaljevanju, pa Toni in to še pred tem, pa Alvaro Solerin, solo parati v nadaljevanju.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predsednik državnega zbora za 15. november razpisal lokalne volitve. Kitajska in Katar pozivata Iran in ZDA k dialogu. Popoldne se bo delno zjasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Kitajska je po obnovitvi medsebojnih napadov ZDA in Irana sporočila, da ponovni izbruh sovražnosti ni v interesu nikogar, ter jo pozvala k dialogu. K dialogu je sprti strani pozval tudi Katar. Obenem pa je obsodil Iran zaradi napadov na ameriške cilje v Katarju in Bahrajnu. V Dohi so tudi poudarili, da morata Teheran in Washington nadaljevati pot dialoga in diplomacije. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na vrhu zveze NATO v Ankari izjavil, da je konec premirja med ZDA in Iranom. Pred tem so ameriške sile ponoči napadle več deset ciljev v Islamski republiki in sicer v odziv na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Direktor fundacije FIHO, Borut Sever, ki je predsednici republike Nataši Pirc-Musar včeraj izročil poročilo FIHA za lani, je dejal, da potrebe organizacij naraščajo hitreje od razpoložljivih sredstev. Lani je FIHO sofinanciral 32 invalidskih in 86 humanitarnih organizacij, ki so svojimi programi in storitvami neposredno pomagale več kot 400 tisoč najranljivejšim prebivalkam in prebivalcem. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev, poškodovana sta bila dva policista. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje, Andrej Velkavrh.
3: Popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
6: Previdno. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Mlagovica, zato res previdno. Zastoje pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje, kjer je tudi obtičal pokvarjen tovornjak, pa tudi proti Ljubljani so zastoji od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji tudi na primorski avtocesti, to pa v obe smeri stojijo pa vse predpostojno. Radarska kontrola pa v Kedju na bivši hitri cesti Pesnica Maribor na nadvozu pri priključku Maribor Center tam merijo v obe smeri in še ne radar je v Kedju v Orehovici pri Izlakah. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kje ali pa zastoji nas, o tem obvestite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
6: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, živjo.
6: In na dan, ko imamo od začetka svetovnega prvenstva prvi dan brez tekem, pred zadnjimi 8 tekmami prihaja sveža novica iz soseščine, je tako, Luka?
8: Tako je, Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri nogometni krovni organizaciji, hrvaški seveda. 59-letni trener je s položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih.
6: Lej, sosedi očitno gre v menjavo generacije,
8: tako.
6: Ampak še enkrat bravo Hrvaška z odlični tudi letošnji nastop. Hvala, Zlatko Dalić. Mi pa v nadaljevanje popodneva z odlično glasbo.

0: fundo. Juan Ezzo, ritmul pozitiv, 13 minute, e acest tretio in Luka, veš česa se jaz iskreno najbolj bojim zdajle.
1: Kaj pa vem, ne vem, kaj, vozniškega izpita, ne, medveda, ne vem.
0: Stari, veš ko, mislil sem ti dati za kavo, ampak zdaj pa ne mislim. Pa to se reči, da me je najbolj, da me je strah tega, da zdaj jaz tle nalagam čez cel dan. Ne pridite v soboto na Šmohorju, reč živjo.
1: A je to.
0: Pol bom pa v soboto na Šmohorju 3 ure sam še odgovarjal. Ej, živjo, o, živjo, ej, živjo, živjo, sam.
2: Zlatorogov Ruzaj.
1: Pa daj, no, pa se to je taka sladka težava.
0: Ja, jo, to so sladke skrbi in jaz iskreno si želim, da bi jih imel. Zato vas še enkrat vabim, to soboto 11. julija. Julija med 9:30 zjutraj in 14:00 naš Mohor. Z nami bodo Rok Piletič pa Bipop in ansambl Glas. Pol se pa še dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: No, naš Mohorju bo tudi društvo AED, kjer boste lahko spoznali osnove prve pomoči in uporabo defibrilatorja. Jaz vedno pravim, da najboljše znanje je tisto, za katerega upaš, da ga ne boš nikoli rabil.
0: Ja, tako, ampak je pa fajn, da znamo, tako.
1: Yeah.
0: Danes pa še ne pozabite, na Facebook in Instagram v ritmu pozitive v Zlatorogovem Ruzaku sta danes ta simpatična Zinka, pa ta frajer Pošter Lojz. Poglejte njun izziv, napište komentar, ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
0: A ja, pa velja tole, ne? Če se v soboto srečamo na Šmohorju, prite reč živjo, no res, če bo glih tudi čas za pjačo, bo ta pa tudi daj za pjačo, se ne bom rano, no.
3: To soboto gremo na Šmohor! Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
4: Pa Pošter Lojz,
3: sočno midva.
4: Se vidimo tam!
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Steve Dominik Kozarič na sredino popoldne dobrih 15 minut je čez tretjo in z njo je vse ok, vseeno pa ji pošiljamo ogromno ljubezni in pozitivnih misli. Kdaj se je zgodilo, Luka?
1: Ja, ni dolgo nazaj, no, ko je svet obkrožila novica, da je po nepredvideni operaciji pristala v umetni komi. Ne? In čeprav so predstavniki 75-letne pevke poskušali te njene zdravstvene težave prikazati malo manj resne, pa so potem mediji kar hitro prišli do informacij, da se pevka v resnici nahaja v umetni komi. No? In to so pozneje njeni predstavniki tudi potrdili, malo zatem pa je Bonnie ob poskusu zbujanja doživela še srčni zastoj. No, ampak kljub temu je bilo oživljanje uspešno, pevkino stanje naj bi bilo zdaj stabilno in čakajo veliko enega počivanja, okrevanja in zato seveda držimo pesti za srečen konec in če bo pomagalo, ji pošiljamo naslednjo tja do Anglije, da se spomni, da je njeno srce že premagalo marsikatero borbo in da lahko tudi to. Bonnie.

Veliko ljubezni Bonnie pošiljamo Bonnie Tyler, skupaj usmerimo misli na njo. Pomagal nam bo pa tudi George Harrison.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Kdo je kriv za izpust fekalij v Studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine?
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo, Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
1: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
5: Velika poletna akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
1: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče-bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
8: Gremo za naše.
9: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija bosta v tem času izvajala poostren nadzor.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 22, Pragersko Celje 25, Šoštanj Črnomelj 26, Prebold, Lenart in Žužemberk pa 27 stopinj. Danes se sonce počasi vrača tu in tam na vzhodu še kakšna ploha, ampak se pogrejemo danes do 30 stopinj. Jutri bolj lep, bolj sončen poletni dan. Zjutraj okoli 15, čez dan do 29, ob morju do 32 stopinj. V petek bo kar vroč, sobota pa bo bolj živahna z nevihtami.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Dober dan
7: na Radiu Ptuj.
8: Gremo na ceste.
9: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje, v smeri Ljubljane pa od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter na prometnicah, ki vodijo iz mesta. Radar ste opazili v Kedju na bivši hitri cesti Pesnica Maribor, na nadvozu pri priključku Maribor center v obe smeri, še enega v Sivem Kedju, pa v Orehovici pri Zlakah pri avtoprevozništvu. Če radar opazite še kje, pokličite 080-13-02. Srečno pot!
6: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 3 minute so čez pol četrto v našem ritmu in če imate, tako kot jaz, radi grozljivke. Fantastična novica. Ja. Za vse ljubitele grozljivk, trilerjev, fantastike in malo drugačnih filmskih zgodb se je začel prav poseben festival, prav tu v naši Sloveniji. Luka, kje?
9: Ja, natančneje v Lotmerku. No, Ljutomeru. Ja, danes se tam začenja že 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Do 12. julija bo ponudil 53 filmov, številne delavnice, spremljevalne dogodke. Festival bo odprla britanska igralka Caroline Munro, ki bo tudi predsednica mednarodne žirije.
4: To pa bo, moj bog, kako cool. Torej, če imate radi zombije, vampirje, pošaste ali preprosto dobro fantazijo,
9: potem je Ljutomer v prihodnih dneh prava destinacija za vas.

0: Nežno. Whitney Houston nas poboža na to oblačno poletno sredo, vedno v ritmu pozitiva. 15 minut je do četrte in taka pesem je prav za objece pa za zazibat. Takole se bomo tudi objemali že čez 3 dni na Šmohorju.
1: Iz Zlatorogov Ruzak.
0: Vse, moram povedati, veš, kaj me najbolj všeč pri teh nagradnih igrah, ko
2: kaj?
0: Naslednji dan nekdo pošle glasovno sporočilo in slišiš, kako iskreno je vesel. Takrat veš, da nagrada res pride v prave roke. Včeraj smo podarili darilni paket Laško, danes se nam je oglasil Domzi Coolman z Instagrama, ki ga je že dobil.
3: Ej, hvala v ritmu pozitive za osvežilni darilni paket Laško. Se vidimo na Šmohorju.
4: Tako se govori, ne? Mogoče bo pa danes prav nekdo od vas pošiljal podobno glasovno sporočilo.
0: Tako, zato hitro na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive danes ta v Zlatorogovem Ruzaku Zinka in poštaluj se, oglejte si njun izziv, napišite komentar ali pa stisnete en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
4: In današnjega nagrajenca razglasimo v 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
0: Tako, potem pa sobota 11. julija med 9.30, torej pol desetih do pol dan pa 14. uro se dobimo na Šmohorju. Na odru bodo Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas po hribovski zabavi, pa gremo skupaj še v dolino na Laško, pivo in cvetje.
4: Ja. Domzi Kul meni je rekel, da pride, no?
0: Ja, zdaj pa čakamo sam še na vas.
4: Ja, okay.
5: Soboto, gremo na
6: Šmohor!
5: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
6: Pa poštar Lojz.
5: Točno midva.
6: Se vidimo.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Masta simpatična. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pesem, ki prihaja v nadaljevanju. Jaz si vedno rad predstavljam tega frontmana. On je bil glavni pevec in bobnar in vseh pesmih slišiš, da je bil on glavni. Pesem sama po sebi že dobro stoji, ampak Phil, dejmo zraven še malo bobnov. Phil, a ni že dost bobnov?

0: Phil Collins, una delle One. Paddock svira radio in A me mi piace vrhunska glasba, prihaja še pred četrto našem ritmu, že čez nekaj sekund ostanite z nami.
1: Kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad?
2: Dobro, kaj rabiš?
1: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
2: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
1: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
3: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Velika poletna akcija v Šmigot s pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%, vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot s pohištvo, Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Levici ustrajajo pri zahtevi za Mičev odstop. Predsednik državnega zbora za 15. november razpisal lokalne volitve. Delno se bo razjasnilo. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Potem, ko je poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mič danes obljubil poplačilo vseh svojih dolgov do konca leta, v poslanski skupini Levica Vesna ustrajajo pri njegovem odstopu. K temu naj bi ga pozvali tudi na skupni seji odbora Državnega zbora za gospodarstvo in mandatno-volilne komisije, katere sklice zahtevali danes. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so Venezuelo prizadeli pred dvema tednoma, še vedno narašča. Do danes so jih našteli 3685. Aktivne iskalne in reševalne operacije so sicer v glavnem zaključene. Venezuelske oblasti si medtem prizadevajo za čimprejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas. Na travniku ginekološke klinike UKC Ljubljana so danes odprli nov osenčen paviljon, kjer bodo pacienti in zaposleni lahko posedali v neposredni bližini bolnišnice v zelenju in senci. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Juk je dejal, da je ploščad UKC najbolj vroča točka v Ljubljani in predstavlja velik napor predvsem za bolnike, zato je vsaka taka pridobitev izjemnega pomena. Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri krovni zvezi HNS. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velkavrh.
3: Popodne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, če znamo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17 na Primorskem do 20, najviše dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
8: Gremo na ceste.
9: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Potem na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na Ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Novih Jarš, pa na Štajersko avtocesto do Domžal, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika do Malenc, pa proti Dolenski in seveda na prometnicah iz mesta so zastoji, pa tudi na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi delovne zapore pri počivališču Pragersko pravite, da se na semaforju čaka po vsaj 15 minut, zato strpno. Radarska kontrola pa poročata je v Kedju na Izlakah, nasproti malna kontrola prometa pa pri Medijskih Toplicah. Sicer previdno, če ste na cesti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
10: Bodimo varni.
11: Tudi v Velenju.
12: 16:05.
11: To točno, točno.
12: Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj srečni, Rok Reže.
13: Oje. Oh,
12: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In imamo eno lepo zgodbo iz Idrije, kjer je ženska na ulici našla kuverto. In to takšno zvečjo vsote denarja in jo seveda brez razmišljenja, naredila je to, kar mora, odnesla na policijo. Ja, zdaj pa iščejo lastnika, ne?
9: Tako, iščejo lastnika, tako da če ste vi lastnike te kuverte, kuverte, polne denarja, se lahko javite, je pa to tista poštenost, ki jo vsi podpiramo, ampak potiho si pa iskreno vsak misli, ne. Če se že spotaknem pa padem po tleh, naj bo obsaj takih kuverti.
4: Tako debelo, ne.

0: Saša Bedingfield v ritmu pozitive, 15 minut čez četrto in nekatere stvari so nenapisane, tako kot je nepisano pravilo recimo pri nogometu. Če ga ne daš, ga dobiš, je ja, tako Luka?
1: Ja, žoga je okrogla.
0: Tako, ja. In še eno nepisano pravilo je tudi pri Laško. Gremo v hribe, konec pohoda, ponavadi se vrneš domov z več energije, kot si prinesel sabo. In to se ne zgodi ravno vsak vikend.
1: Ne?
0: To se ne zgodi.
1: Res ne.
2: Zlatoroga v Ruzak.
1: Ja, zato se pa to soboto med 9.30, torej pol 10. in 14. dobimo na Šmohorju, yes. Čaka nas Rok Piletič, Bipop, pa ansambl Glas, potem pa še nadaljevanje dneva na festivalu Laško pivo in cvetje.
0: Tako, na Šmohorju bo tudi letos z nami Dela Maris, ki bo poskrbel za zdrave proteine za vse ture in avanture, pa tudi varuh zdravja Vzajemna. Lepo je, ko gre sta dobra zabava in skrb za zdravje z roko v roki, pa res še Rok je. Bo tam.
1: Ampak danes pa hitro, še na Facebook ali pa Instagram profilu Ritmo Pozitive, Zinka in Poštar Lojz sta danes odprla Zlatorogov Ruzak, komentar ali všeček je dovolj, pa ste že v igri za darilni paket Laško.
0: Tako, ob 18. uri preverite družbena omrežja v Ritmo Pozitive, kjer bomo povedali, kdo je zmagal, potem pa v soboto na hrbtnik na rame in se vidimo na Šmokorju.
1: Se vidimo.
3: To soboto gremo na
4: Šmohor!
3: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žejna, tudi Zinka.
4: Pa Poštar Lojz.
3: Sočno midva.
4: Se vidimo tam.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Tako simpatična naša zvijezdica, taj če vedno v ritmu pozitiva. Skoraj 4:20 je na uri in v nadaljevanju ena skupina, ki jo vsi poznamo, na katero vsi plešemo, pa če priznamo ali ne.
1: Ma ja, itak, čekaj, imaš disko, malo regija, malo popa, pa hiti, po, ki jih slišiš vse posod.
0: Dejansko, tudi če rečeš, da je bila to ena največjih prevar v glasbi, Luka, je res, je to v bistvu kompliment, ne? Ja. Ker je bilo tako dober, da nikogar ni brigalo, kdo dejansko poje.

Oku 70-ih Rivers of Babylon pričarajo Bonnie M. V nadaljevanju pa sprehod po Memphisu naredimo z Markom Kovnom. Veliko glasbeno popotovanje nas čaka v naslednjih sekundah v našem ritmu, že čez nekaj trenutkov. 4 v

0: je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V dvorani kmetijsko-gozdarskega zavoda na Ptuju se bo jutri ob 10. uri pričelo srečanje, na katerem bodo predstavniki Perutnine Ptuj predstavili svoje načrtovane investicije v hlevske kapacitete ter priložnosti za nadaljne sodelovanje z novimi potencialnimi rejci Perutnine. Predstavili jim bodo tudi ključne razvojne usmeritve družbe ter odgovorili na vprašanja povezana s prihodnjimi projekti.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Šoštan in Žalec 24, Novo mesto Mozirje, Celje, Krško 25, Maribor in Ptuj pa 26 stopinj. Popoldne, če dalje bolj jasno, tu in tam na vzhodu še kakšna ploha ali nevihta, temperature pa danes do 30 stopinj. Jutri sončno z malo oblačnosti, zjutraj okoli 15, čez dan do 29, na Primorskem do 32 stopinj. V petek bo še nekoliko bolj vroče, v soboto pa lahko, da nas bodo ohladile tudi nevihte.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti proti Kopru pred Kozino, po nesreči, ki so jo sicer že omaknili, in še od počivališča Studenec do Postojne. Zastoj so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, na štajersko avtocesto do Domžal, pa tudi na prometnicah iz mest, ter na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi delovne zapore pri počivališču Pragersko. Radar v Kedju je na izlakah, nasproti malna kontrola prometa pa pri medijskih toplicah. Če opazite radar za stoj ali nezgodo, nas o tem lahko vedno obvestite na brezplačno 0800 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Ja. Šest minut čez pol peto v našem ritmu. Za vse mlade po srcu danes je neuradni dan video iger. Midva sva oba dva igrala igrca, ne da?
9: Ja.
4: Sam mislim, da neči si istej, tako.
10: It's me, Mario!
9: Ja, to drži, no, tole melodijo sem jaz, pa verjetno nisem edini mnogokrat slišal v otroštvu, pa marsikateri otrok tudi.
4: Jaz je nisem slišal toliko krat, iskreno povedano, jaz sem slišal bolj tista Call of Duty, veš, tista.
9: Kasneje, no. Ker jaz sem začel v času, ko je bila grafika sestavljena z teh par kvadratkov, ne, dan so pa te igre kva že skoraj ko filmi. Ne, ampak zanimivo je pa to, to sem pa prebral, ne, da je povprečen igralec video iger danes sploh ni najstnik, ne, ampak da je povpreče staro okoli 35 let.
4: Vidiš, ta mit, da so igrce sam za otroke, je že zdavni pa.
9: Ma, točno to, ker industrija video iger je danes celo večja od filmske in glasbene skupaj. Igra pa skoraj polovica svetovnega prebivalstva, seveda pa velja to isto, kot pri vseh kobih. Ne? Najboljša je tista igra, po kateri greš pa še manj na zrak, ne?
4: Ja,
9: no, ali pa če že saj nisi polomil miške ali pa kontrolerja.
4: Tako, in če danes odigrate kakšno partijo, imate zelo dober izgovor za to, danes je dan video iger.
11: Rekli so, da si nevarna in da te spremlja slaba karma.

0: si zlato rogov ruza.
1: Jasa! Luka, veš, kaj mi všeč pri teh naših ribih, poleg dobre družbe pa vrhunske glasbe, predvsem to, da za sabo vedno pustimo samo stopinje. In tako bi morali biti vedno.
2: Ja, in tudi na Šmohrju bomo mislili na naravo. In to soboto 11. julija, ko se med 10:30 in 14:00 dobimo nad Laškim. Za glasbo poskrbijo Rok Piletič, Bipop in Ansambel Glas, potem pa se skupaj preselimo še na festival Laško Pivo in cvetje.
1: Tako, prazne pločevinke bomo pa zbirali v posebne slopakove nahrbtnike in tako pomagali ustvarjati naslednje poglavje projekta Laško bivak za bele vrhove, ker je lepo, da po hribih ostanejo razgledi, ne smeti. Ja, res?
2: In lepi spomeni. No, danes pa vas na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive še vedno čakata Zinka pa poštar Lojz v zlatorogovem rukzaku. Poglejte si video, napišite komentar, ga všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Jaz se današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive, zato bodite pozorni, imejte telefone blizu, midva pa vas res vabiva najprej na Šmohor, pa še na Laško pivo in cvetje, ker to je ena tistih sobot, ki je škoda presedeti doma.
3: To soboto gremo na Šmohor! Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka,
4: pa poštar Loj, sočno midva.
5: Se vidimo tam!
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kako sta fajna. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred peto pa še vrhunska glasba še enega ambasadorja pozitive, George Ezra. Okay, green, green grass v nadaljevanju, pa košulja plava že pred tem. Sladka glasba za sladko sredino popovdne našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo in kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori, udrta kolesarska steza?
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Dober dan!
4: Na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija bo leto za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. Grenlandija ni na prodaj, poudarja danska premijejka. Delno se bo razjasnilo. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja Ukrajini, letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je danes na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Pojasnil je, da bodo ta sredstva namenjena predvsem krepitvi ukrajinskega sistema protizračne obrambe. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu. Grenlandija ni na prodaj, je ob današnjem prihodu na vrh NATO v Ankari poudarila danska premijejka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti ZDA. V luči izjav so podporo tako Grenlandiji kot Danski med drugim ponovno izrazili v Bruslju. Policisti so v ponedeljek zvečer prejeli obvestilo, da je 37-letni moški z območja policijske uprave Maribor povzročal težave, nato pa se pod vplivom alkohola odpeljal z osebnim avtomobilom. Ustaviti so ga skušali pri Dramljah, a je nadaljeval vožnjo s hitrostjo od 60 do 220 km na uro. Voznik se je ob ustavitvi v Kopru upiral, zato so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga vklenili. Predtem je z vzvratno vožnjo trčil tudi v policijsko vozilo. Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je včeraj pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarja gozda, našli kurišče in v njem zoglenela drva. Kot so danes sporočili iz policijske uprave Maribor, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici so znova odprte. Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri krovni zvezi HNS. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih. O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
3: Popodne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, če znamo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17 na Primorskem do 20, najviše dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Grem u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
0: Podravje na moji dlani. Radio
2: Ptuj. Za lepši dan.
3: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zastoj so tudi na ljubljanski severni obvoznici, od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Domžal, na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi del pri počivališču Pragersko, radar pa ste opazili na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico. Vozite previdno, če pa opazite še kakšno radarsko ali policijsko kontrolo ali pa nezgodo, pokličite 08013 02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Šentjerneju 6 minut čez peto. Dobrodošli v navado dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, polete je čas dopustov in če letos načrtujete dopust v Italiji, ena pomembna novica, na nekaterih najbolj priljubljenih plažah brisača sama ne bo več dovolj.
3: Res je, Italija namreč uvaja strožje ukrepe proti množičnemu turizmu. Na številnih plažah bo treba prihod rezervirati vnaprej, marsikje pa boste ob rezervaciji prejeli tudi, pazi to, QR kodo, s katero boste lahko sploh vstopili na plažo.
4: Sam pol to pomeni, da ne bodo vsi prišli do plaže.
3: Ja, itak da ne. Na znameniti sardinijski plaži La Pelosa bodo denimo dnevno sprejeli največ 1500 kupalcev in ponekod bodo zaračunavali tudi vstopnino, druge pa bodo kar omejili uporabo senčnikov pa število parkirnih mest.
4: Torej, za letos velja, če greste na italijansko plažo, poleg kopalk in kreme, preverite še, ali potrebujete rezervacijo in QR kodo.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Jaz mislim, da bi lahko bila največja napaka letošnjega poletja samo ena, da bi na koncu avgusta rekli, joj, škoda, pa bi res lahko šel letos zraven.
2: Ja, zato pa ne čakati. Naslednji vikend, to soboto, 11. julija, se med 10:30 in 14:00 dobimo na Šmohorju nad Laškim.
1: Tako, na odru bodo Rok Piletič pa Bebop in ansambl Glase, potem pa se dobra volja preseli še v dolino na festival Laško pivo in cvete. In če mene vprašate, en pohod in dva vrhunska dogodka v enem dnevu, jaz si težko zamislim lepši sobotni izlet, a ni res?
2: No, ampak preden pa se odpravimo v hribe, ne pozabi, če ne da našni Zlatorogov Ruzak.
1: Ja.
2: Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čakata simpatična Zinka in smešni pošter Lojz. Oglejte si njun izjiv, komentirajte ali všečkajte video in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo že ob 18. uri na družbenih omrežjih v Ritmu Pozitive, zato po 6. obvezno preverite telefona, prav.
2: Midva pa se že kar iskreno veseliva sobote, ne Rok?
1: Zelo se veselim sobote in če me na Šmohorju kdo pocuka za rokav, obljuba še vedno velja, dam za pijačo, dam za pijačo.
3: To soboto gremo na Šmohor! Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
4: Pa poštar Lojz.
3: Sočno midva.
4: Se vidimo.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Slavko, Slavko Ivančič. Inčrta. V ritmu pozitivno dobrih 20 je čez peto in uživamo poletje v našem ritmu.
1: Ja, in že čez nekaj trenutkov prihaja pesem o človeku, ki je bil na odru popoln showman. Doma je bila pa čist druga zgodba.
0: A, res?
1: Ja, v enem intervju je povedal, da so bili starši šokirani, ne? Sploh ko je hodil domov v bleščicah s črnimi nalakiranimi nohti in mama mu je rekla večkrat menda: "O moj bog, Fredi, dej prid hit noter, pa skozi zadnja vrata, da te ne vidijo sosedje."
0: vidiš, čeprav jaz sem tudi igralec, ne, pa tudi The Great Pretender, se pa tudi razlikujeva s Fredijem. Jaz sem kot najstnik hodil samo skozi zadnja vrata, pa ne zato, ker bi bil zvezda, ampak zato, ker sem prišel ob 4 zjutraj pa upal, da me mama ne sli. In potem The Great Pretender, ko moraš odigrati treznega.
1: Freddie Mercury, v nadaljevanju pa Matej Mišo Kovač, pred pol šesto, zato da ostanemo rok kje?
0: V ritmu pozitive.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V Ormožu danes potekal podpis pogodbe za izgradnjo novih športnih površin Veliki nedelje. V okviru investicije bosta zgrajeni dve teniški igrišči, igrišče za košarko 3x3 in igrišče za rokomet oziroma mali nogomet. Občina Ormož je na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport za projekt pridobila 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Skupna vrednost investicije znaša dobri 429 tisoč evrov. Zaključek gradnje je predviden najpozneje do 31. maja 2027.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trebnje 24, Metlika, Mislinja 25, Šentjur, Polzela, Šmarje, Prijelšek, Pragersko in Ptuj 27, popoldne več sonca, na vzhodu še ni izključena kakšna ploha ali nevihta, sicer pa se pogrejemo danes do 30 stopinj. Jutri sončno, zjutraj okoli 15, čez dan do 29, na Primorskem do 32, potem petek stabilen in vroč, sobota pa popoldne z možnostjo neviht.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Previdno, na dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornjaka. Predtem promet ovira pneumatika na vozišču kmalu za Višnjo goro. Zastoji so sicer tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru, od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo rebro. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Domžal, na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi del pri počivališču Pragersko. Radar ste opazili na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico, policijska kontrola pa je v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, brž pokličite 080 13 02.
3: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Skoraj 5:30 je v našem ritmu in jaz sem občutek, da bo sobota na Šmohorju spet eden tistih pohodov, ko bo vsak domov odnesel svojo zgodbo, eni novo prijateljstvo, eni kakšen lep razgled, eni kakšno dobro fotografijo, jaz pa upam, da bom domov odnesel čim manj računov za tiste pijače, ki sem jih obljubil.
3: Zlatorogov Ruzak.
6: Obljuba dela dolg.
4: Tako.
6: Še enkrat povabilo, to soboto 11. julija med 9:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Z nami bodo poleg roka še Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas, po hribovski zabavi pa se skupaj preselimo še v dolino na Laško pivo in cvetje.
4: Tako, preden zaključimo današnje povabilo, pa vas spomnimo še na Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Vas danes čakata Zinka in poštar Lojze, če še niste, hitro skočite pogledati video, pa ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Kdaj žrebamo?
6: Danes. Ob 18. uri na Facebooku, Instagramu, ritmu pozitive, preverite in videli boste.
4: Tako, pa sam še tole, če boste v soboto na Šmohorju in če boste slučajno zaslišali nekoga, ki na vas glas govori, še enega poznam, sem to verjetno jazno, tako da pridite, pozdravite, naredimo kakšno fotko, kakšen selfie in skupaj preživimo eno res lepo poletno soboto, tako da se vidimo na Šmohorju.
8: To soboto gremo na
9: Šmohor!
8: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
9: Pa poštar Lojz.
8: Točno midva.
9: Se vidimo tam.
10: Gremo v hribe, prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Prav ena tistih pesmih, pri kateri polovica ljudi poje na, ne na.
1: Neh, nah, neh.
0: Nah, neh, nah, ne. Druga polovica pa samo zavestno poje nekaj, kar nima nobene veze z besedilom. Vaja con Dios. V ritmu pozitive skoraj 15 minut. Je do 6.
1: No, ja, ma, pa v bistvu je važno, da poješ na glas. Ne? Zdaj, če pa trofiš besedilo, to sam še bom.
0: Sam še cukr, če gore. Evo, dragi moji, lahko si čestitamo. Prišli smo do sredine tedna, pol tedna je za nami, lahko se potrapljamo po rami. Druga polovica nas sicer še čas. Ampak ravno sreda se mi zdi, da je tak najboljši dokaz, ne, da se splača ustrajata, je res? Je? Če si prišel do sem, boš prišel tudi do petka.
1: Ja, pa to je tako pri dopustu, ne? Prva dva dni razmišljaš še v službi, pa to tretji dan pa se končno spomniš, pa človek je si na dopustu, je, to je življenje.
0: Je, točno to. Zato danes ne šparajmo z dobro voljo. Če se smejimo na glas. Če uživajmo, uživajmo brez polovičk in če živimo poletje.
1: Ja, dejmo živeti do konca.

0: Brian Ferry bo z nami in Toni Cetinski prav tako. Naj bo sredni večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
4: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teovidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v glasu regije. Danes izpostavljamo v Ormožu burna razprava o imenovanju direktorice javnega zavoda za turizem, kulturo in šport. Ptujski Rdeči križ pomaga pri nabavi šolskih potrebščin družinam, ki tega bremena ne zmorejo. V ptujski mestni hiši sprejem za novo svetovno prvakinjo v street plesih Eli Kmetec. Pukšič pravi, da je pot naporna, tudi ve, da se Teo sooča s težko situacijo. Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi. Podrobneje. Občinski svet v Ormožu je podprl imenovanje Valerije Kolenko na mesto direktorice javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož. Ta je zavod vodila že doslej kot vršilka dolžnosti. V razpravi se je razvnela debata o tem, ali je Kolenkova glede na politične funkcije, ki jih zaseda, primerna kandidatka. Občinski svetnik Simon Kolmanič.
4: Imamo situacijo, kjer bo predsednica zavoda, o tem ne dvomim, tudi jasne, danes postala vodja svetniške skupine, predsednica Kvijaza, predsednica odbora za kmetijstvo, vidna članica SDS, gospa Kolenko. Ni pomembno, kakšne so njene reference. To sploh ni pomembno. Glavna referenca je to, da je v pravi stranki. Gospa Kolenko bo odločala sama o svoji usodi. Odločala bo o tem, ali njen zavod, ki ga vodi, deluje dobro ali pa ne. Lahko, da se izloči. Ampak kot vodja svetniške skupine še vedno ima določen vpliv.
3: Občinski svetnik Matej Hebar je izpostavil tudi delovne izkušnje, potrebne za zasedbo delovnega mesta. Razpis je namreč predvideval 5 let delovnih izkušenj na področju trženja in promocije turizma, znotraj teh 5 let pa 3 leta na vodilnih ali vodstvenih mestih. Valerija Kolenko je dejala.
5: Imam 29 let delovnih izkušenj v gospodarstvu, 1 leto sedaj v javnem sektorju. Imam kar nekaj delovnih izkušenj na področju vodenja javnih zavodov kot predsednica sveta zavodov, kot najvišjega organa vseh zavodov, in ker odlok omogoča tako vodstvene kot vodilne izkušnje, tudi ta odlok dopušča, da sem se lahko na takšen razpis tudi prijavila.
3: Imenovanje Valerije Kolenko za direktorico je podprlo 13 svetnikov, 2 sta bila proti. V občini Hajdina naj bi še letos v sklopu 340 tisoč evrov vrednega z evropskim in državnim denarjem sofinanciranega projekta uredili zelene površine v centru občine, pri pokopališču in zbirnem centru za odpadke. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
6: Jaz moram reči, da je to en od 3 projektov, ki smo jih pridobili strani države v zadnjem letu. Vsekakor smo si to želeli že pred tem, zato smo se s tem projektom prijavljali na razvoj regij. Je pridobitev, kajti okrog pokopališča je bila tale ozelenitev nujno potrebna in seveda ta projekt zdaj prišel v pravem času, da bomo celotno pokopališče in pa okolico prijetno uredili.
3: Je še povedal župan Glažar. Na območni organizaciji Rdečega križa Ptuj vsako leto skupaj s socialnimi službami po osnovnih šolah pomagajo pri nabavi šolskih potrebščin tistim družinam, ki tega bremena ne zmorejo. Kot pojasni Marjana Cafuta, sekretarka na območnem združenju Rdečega križa Ptuj, so tudi letos pomagali.
7: Imamo običaj, da pred zaključkom šolskega leta socialne službe v osnovnih šolah dajo nekako informacije o tem, koliko in kakšne potrebščine bodo potrebne, da priskrbimo to pravočasno, da starši nimajo po počitnicah skrbi z nabavo, se pravi za tiste otroke, ki nekako pridejo v izbor v okviru socialnih služb na osnovnih šolah.
3: Tako so starši seznanjeni, kaj vse še morajo priskrbiti sami za novo šolsko leto. Mlada ptujska plesavka Eli Kmetec je nova svetovna prvakinja v street plesih. Danes je nova ptujsko svetovno prvakinja sprejela in ji čestitala ptujska županja Nuška Gajšek. Še vedno pod vtisi zmage je Eli za Radio Ptuj povedala.
8: Presenečena sem, pa nisem pričakovala. Plešem 6 let, pa treninge imam tak skoraj vsak dan v tednu. Zdaj imamo počitnice, potem pa se spet začne novo leto. Mislim ostati na isti plesni šoli, pa iti drugo leto spet z isto disciplino trenirati dalje.
3: Ptujska županija po Elinem uspehu še bolj verjame, da imajo mladi na Ptuju možnost za treninge različnih športov in doseganje najvišjih rezultatov.
9: Mi smo seveda zelo ponosni, gre za en res izjemen uspeh, vseeno ne dobimo vsak dan svetovnega prvaka, tako da res iskrene čestitke naši Eli. Drugače pa to pomeni, da mladi res na Ptuju delajo, da imajo pogoje za razno razne treninge, da se športno udejstvujejo, naj bo tudi Elin uspeh navdih za naprej, naj vztrajajo, naj trenirajo, naj se res srcem posvetijo temu, kar imajo radi in uspehe bodo tudi prišli.
3: Je na sprejemu za Eli Kmetec za Radio Ptuj dejala Gajškova. Kot smo že poročali, se je Franc Pukšič, nekdanji politik in župan Desternika, odločil, da bo svojo noto pomoči podprl dečka Teja, ki se bori z redko gensko boleznjo duševno mišično distrofijo in potrebuje za gensko terapijo Elividis 2,5 milijona evrov. V znak podpore družini in dečku ter zbiranju sredstev se je odpravil na kolesarsko pot od norveškega Nordkapa do Desternika, kar znaša 5000 km. Pukšič je za Radio Ptuj opisal dosedanjo pot.
10: Preko 2400 km in preko 18 tisoč višinskih metrov. Moram povedati, da v teh 20 dni je bilo 15 dni zelo težkih, na severnem delu, pa ne toliko na norveškem kot na švedskem pa finskem. Veliko slabega vremena, dežja in seveda temperature tam po 7, 8, 9 stopinj. Poleg vetra pa seveda to pomeni, za kakve 3-4 stopinje celo manj. En dan se mi je celo zgodilo to, da sem imel na meni približno 130 km, da bom tam prenočil. Potem to ni bilo možno, tako da sem dežo in pri nizki temperature kolesaro 180 km. To je bila tudi za mene ena najtežjih etap.
3: Kljub vsem težavam, ki ga spremljajo na poti, Franc Pukšič pravi, da ne namerava odstopiti. V katedrali pri Nordkapu je prižgal svečko za svojo srečno pot in za Teovo zdravje. S kolesarjenjem želi spodbuditi tudi ostale k donaciji. Pukšič dodaja.
10: Verjamem, da tudi nekateri, ki so mi obljubili, da so že svoje torej izpolnili oziroma bodo izpolnili svoje obljube, vedno ko naredim tudi story, naredim povezavo na Facebook moj in tam je seveda tudi prilepljena zraven ta donatorska pogodba od društva, bom pa seveda tudi, ko prijem domov, še nekatere spodbudo, da bodo kaj prispevali, da bo tudi ta moja pot doprinesla nekaj sredstev za Teota.
3: Seveda vsi, ki bi želeli darovati, še vedno lahko pošljete SMS poročilo na 1919 Teo 5 ali Teo 10. Na njegovem Facebook profilu ali društvu William Julian, pa tudi Facebook profilu Radia Ptuj, najdete tudi donatorsko pogodbo in vse potrebne podatke za način darovanja. Pukšič je bil zelo vesel, da je zdaj že na transakcijskem računu 1 milijon evrov, tudi tako kot njegovi starši ve, da še veliko manjka. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. To je bil Glas regije. Še naprej prijetno sredo vam želim, Anemarie Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Rdeči križ Slovenije, obočno združenje Maribor, obvešča vse starše in skrbnike otrok, ki so danes odšli na letovanje v letovišče primarija Kurta Kanclerja Punat, da so tja tudi srečno prispeli. Predhodna izmena se vrača danes v večernih urah na odhodna mesta, odkoder so pred dnevi odšli na morje. Starši, pričakujte jih. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri v četrtek 9. julija in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Podlehnik in za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda, vsak delovnik med 8 in 15 uro na telefonski številki 051 615 124. Že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 75. letu se je poslovil Alojz Potrč iz Vurberka 5. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Dvorjanah. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12. uri. V 75. letu se je poslovil Alojz Potrč iz Vurberka 5. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Dvorjanah. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12. uri. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. V 84. letu je umrl Franc Zelenko iz Krčevine pri Vurberku 23. Pogreb pokojnika bo v petek 10. julija ob 15. iz predmrliške veže na pokopališču na Vurberku. Žara bo položena v mrliško vežo 2 uri pred pogrebom. V 84. letu je umrl Franc Zelenko iz Krčevine pri Vurberku 23. Pogreb pokojnika bo v petek ob 15. iz predmrliške veže na pokopališču na Vurberku. Žara bo položena v mrliško vežo 2 uri pred pogrebom. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamenci. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamenci.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, najprej skupina Hazard. Delovali so od leta 1980 do 83, potem neke pauze, leto 87, potem še v leto 2006 in od leta 2010 do 2014. Bili so vokalno-instrumentalna zasedba, igrali so rock in pop. Njihova prva pesem je bila Vsak je sam, ki je leta 1980 na slovenski popevki zasedla tretje mesto. Že tretja njihova pesem, Marine piše pesmi več, je bila slovenska predstavnica na Jugoviziji leta 1981, izboru za jugoslovansko predstavnico izbora pesmi Evrovizije. Dosegla je peto mesto. Na Jugoviziji so nastopili skupaj štirikrat, leta 1982 skladbo Bistro, leta 83 skladbo Najlepše pesmi in leta 87 skladbo Nocoj. Na melodijah Morja in sonca so nastopili trikrat, leta 81 s pesmijo Kopalnico ima, 82 s pesmijo Zakorokano morje, leta 83 pa s pesmijo Ko sonce kiksne. No, pa si privoščimo, so najlepše pesmi že napisane in pa tista njihova, mislim, da najbolj znamenita, Mari ne piše pesmi.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu tokratne oddaje pa slovenski pevec Tomaž Domicelj, ki se je rodil leta 1948 v Ljubljani. Domicelj se sprva učil igranja na violino in ustno harmoniko, pri 16. pa začel igrati na kitaro in nedolgo zatem z Jernejem Jungom in Janezom Bončino Benčem ustanovil ansambel Helioni. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral angleški in slovenski jezik, iz angleščine je prevedel tudi biografije Boba Dylana in Elvisa Presleya, dve knjigi v skupini The Beatles. Domicelj je za svoje skladbe prejel številne nagrade na festivalih doma in tujini. Med letoma 85 in 92 je živel in deloval tudi v Londonu. Po vrnitvi v domovino pa je ustanovil založniško in distribucijsko podjetje. V 90-ih je na televiziji vodil glasbeno oddajo Zdrava videoglava, nekaj let pa je bil tudi predsednik združenja SAZAS. Danes si bomo privoščili, danes bo srečen dan in pa slovenskega naroda sin.

0: talente za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: In še tretji del današnje oddaje, tokrat mlad slovenski pop pevec in tenorist Gregor Ravnik, ki se rodil leta 93. Glasba je bila del njegovega življenja že od malih nog, njegova mama je bila glasbena pedagoginja, oče pa je bil več let trobentač. Glasbeno šolanje je začel z učenjem klavirja na glasbeni šoli Koper, kjer je pri Selmi Čiko zaključil 7 razredov. Pevsko se je najprej udejstvoval v tamkajšnjem otroškem in mladinskem pevskem zboru. V začetku srednje šole se je vpisal tudi v pevski zbor. Študij solo petja je leta 2014 nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu profesorice Pije Brodnik. Leta 2018 je diplomiral z odliko in nadaljeval šolanje na podiplomskem študiju, prav tako pri Brodnikovi. No, pa si privoščimo njegovo najnovejšo Slika z morja. Pa se slišimo spet prihodnjo sredo.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Ptuj.
6: Največje uspešnice vseh časov.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, najprej nekaj poudarkov. Septembrom višje cene vrtce v občini Ormož. V zdravstvenem domu Ptuj čakajo na gradbeno dovoljenje za nadzidavo. Ugotovljena huda gniloba čebelje zalege. V spodnjih Jablanah požar na njivi gasili z air traktorjem. Preglejmo podrobneje. Občinski svet v Ormožu je na zadnji seji potrdil nove višje cene programov vrtcev v vrtcu Ormož ter vrtcev, ki deluje v okviru osnovnih šol Velika nedelja, Miklavž pri Ormožu in Ivankovci. Ravnateljica vrtca Ormož Simona Meško o razlogih za povišanje cen pravi.
2: Na novo so oblikovani oddelki in glede na normativno število otrok, ki je letos nekoliko manjše kot lani, predvsem zaradi treh polovičnih oddelkov, so stroški nekoliko višji. Sploh, ker pri materialni stroški sicer načeloma niso višji, ampak ker se delijo na manjše normativno število otrok, potem pride seveda to na otroka nekoliko več. Potem pa so seveda dvigi plač, potem zimski regres nanese tako, da je povprečno tam okrog 5,78% dvig.
1: Nove cene bodo pričele veljati s 1. septembrom. V zdravstvenem domu Ptuj se že nekaj časa soočajo s prostorsko stisko. Želijo si še nekaj novih programov, ki prav tako potrebujejo prostore. Kako daleč je nadzidava zdravstvenega doma Ptuj, direktor Veselin Šučur.
3: Imamo prostorsko stisko, zato gremo v nadzidavo skupaj z mestno občino, tudi oziroma z občinami ustanoviteljicami. Projekt je dejansko že narejen, čakamo samo gradbeno dovoljenje in na ta način bomo prosili določene prostore nekje do leta 28. Takrat dobimo kar nekaj ordinacij oziroma ambulant in bomo sprosili prostor za fizioterapijo, ki je tudi v stiski te prostore za laboratorij. Tu se zdaj do konca nismo odločili, ali bomo dali v te prostore, v nove prostore ginekologijo, ali ostane na istem, pa nekak drugače rešimo laboratorij, bomo to videli in dorekli do konca, ko se bo projekt končal.
1: Je pojasnil Veselin Šučor, direktor zdravstvenega doma Ptuj. Uradni veterinar Ministrstva za kmetijstvo, Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je izdal odločbo zaradi ugotovljene hude gnilobe čebelje zalege z žariščem v okuženem čebelnjaku v katastrski občini Formin. Z odločbo je odrejena prepoved premika čebeljih družin, čebel oziroma matic s spremljevalkami med čebelnjaki znotraj okuženega območja ter v čebelnjake izven območja iz čebelnjakov postavljenih v katastrskih občinah Podgorci, Oslušavci, Cvetkovci, Trgovišče, Gorišnica, Zamošani, Formin, Gajevci, Mala Vas in Hrastovec, ki so okoli okuženega čebelnjaka v polmero 3 km oziroma v preletni razdalji glede na konfiguracijo. Zemljišča. Igor Horvat, vodja oddelka za zdravstveno varstvo in zaščito živali pri Inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, območni urad Ptuj pojasni, kako opazimo bolezen.
4: To se opazi največkrat v tako, da se satjo opazijo, temu se reče tako sledkaste satje. Odprte so te celice in notri se najde poimenovana vlecljiva ličinka. Če z zobotrebcem se dotaknete, se potem povleče za nekajkratno dolžino in to je v bistvu tisti znak, ki da se umetje, da se v čebeljnjaku pojavlja huda gniloba čebelje zalege. Bolezen je nevarna zato, ker nespodbitno vodi v propad čebelje družine.
1: Horvat ob tem poziva čebelarje, da v primeru bolezni o tem obvestijo pristojne službe. V spodnjih Jablanah v občini Kidričevo je včeraj nekaj pred 16. uro zagorelo strnišče. Požar so pogasili gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Jablane in Mihovce Dragonja vas. Na pomoč pa jim je priskočila tudi državna enota za gašenje iz zraka, ki je z enim air traktorjem nudila podporo z gašenjem in dvakrat zajela vodo na območju Dravograda in Maribora. V dveh preletih je letalo odvrglo 6000 litrov vode, je zapisala uprava za zaščito in reševanje. Gasilci iz spodnjih Jablan so to pomoč po intervenciji opisali kot pomembno in se vsem sodelujočim zahvalili za hitro, strokovno in usklajeno posredovanje, s katerim so preprečili nadaljnje širjenje požara. To so bile novice iz Podravja. Lep preostanek dneva želim Anemarije Kekec.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: je na dlani. Športne minute.
1: V Novem mestu je potekalo atletsko-balkansko prvenstvo za mlajše mladince in mladinke do 18. leta starosti. Iz ptujskega kluba Ptuj se je tekmovanju udeležila Jasmine Majcen-Clark. Mlada varovanka trenerja Gorazda Rajherja je na Dolenjskem nastopila v dveh disciplinah, v suvanju krogle in v metu diska. Velik uspeh je dosegla v metu diska, kjer je postala balkanska prvakinja, ob tem pa je z izidom čez 50 metrov izboljšala državni rekord v tej starostni kategoriji. Člani kolesarskega kluba Perutnine Ptuj so uspešno nastopili na dirki po Sloveniji za mlade kolesarje imenovani Kids Tour, ki jo je priredil kolesarski klub Novo mesto. V konkurenci 450 kolesarjev iz 19 držav, ki so se pomerili v 9 kategorijah, sta izstopali sestri Kaja in Ajda Adam, ki sta v skupnem seštevku osvojili drugo mesto. Ajda je med najmlajšimi deklicami C v 3 od 4 etap zaostala le za Zojo Bartolme iz Kočevja. Za konec pa je tudi to trdoživo tekmico premagala v najprestižnejši cestni dirki v Šentjerneju. Kaja Adam je med mlajšimi mladinkami v uvodnem kronometru zaostala le za reprezentančno kolegico Mašo Žalik. Je pa kolesarka iz Kupčinjega vrha nadaljevala sijajno in z nizom 3 zmag potrdila odlično pripravljenost. V zadnji etapi je bila odlična tudi Gaja Muršec, ki je z 2. mestom dopolnila uspeh ptujskih kolesark.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Na Radiu Ptuj
0: in na vaši šoli. Na vaši šoli.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Hirek, ama Hirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v Glasu regije. Danes izpostavljamo v Ormožu burna razprava o imenovanju direktorice javnega zavoda za turizem, kulturo in šport. Ptujski Rdeči križ pomaga pri nabavi šolskih potrebščin družinam, ki tega bremena ne zmorejo. V Ptujski mestni hiši sprejem za novo svetovno prvakinjo v street plesih Eli Kmetec. Pukšič pravi, da je pot naporna, tudi ve, da se Teo sooča s težko situacijo. Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi. Podrobneje. Občinski svet v Ormožu je podprl imenovanje Valerije Kolenko na mesto direktorice javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož. Ta je zavod vodila že doslej kot vršilka dolžnosti. V razpravi se je razumela debata o tem, ali je Kolenko glede na politične funkcije, ki jih zaseda primerna kandidatka, občinski svetnik Simon Kolmanič.
3: Imamo situacijo, kjer bo predsednica zavoda, o tem ne dvomim, tudi jasne, danes postala vodja svetniške skupine, predsednica Kvijaza, predsednica odbora za kmetijstvo, vidna članica SDS, gospa Kolenko. Ni pomembno, kakšne so njene reference, to sploh ni pomembno. Glavna referenca je to, da je v pravi stranki. Gospa Kolenko bo odločala sama o svoji usodi. Odločala bo o tem, ali njen zavod, ki ga vodi, deluje dobro ali pa ne. Lahko, da se izloči. Ampak kot vodja svetniške skupine še vedno ima določen vpliv.
2: Občinski svetnik Matej Hebar je izpostavil tudi delovne izkušnje, potrebne za zasedbo delovnega mesta. Razpis je namreč predvideval 5 let delovnih izkušenj na področju trženja in promocije turizma, znotraj teh 5 let pa 3 leta na vodilnih ali vodstvenih mestih. Valerija Kolenko je dejala.
4: Imam 29 let delovnih izkušenj v gospodarstvu, 1 leto sedaj v javnem sektorju. Imam kar nekaj delovnih izkušenj na področju vodenja javnih zavodov kot predsednica Sveta zavodov, kot najvišjega organa vseh zavodov, in ker odlok omogoča tako vodstvene kot vodilne izkušnje, tudi ta odlok dopušča, da sem se lahko na takšen razpis tudi prijavila.
2: Imenovanje Valerije Kolenko za direktorico je podprlo 13 svetnikov, 2 sta bila proti. V občini Hajdina naj bi še letos v sklopu 340 tisoč evrov vrednega z evropskim in državnim denarjem sofinanciranega projekta uredili zelene površine v centru občine pri pokopališču in zbirnem centru za odpadke. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
5: Jaz moram reči, da je to en od 3 projektov, ki smo jih pridobili strani države v zadnjem letu. Vsekakor smo si to želeli že pred tem, zato smo se s tem projektom prijavljali na razvoj regije. Je pridobitev, kajti okrog pokopališča je bila tale ozelenitev nujno potrebna in seveda ta projekt zdaj prišel v pravem času, da bomo celotno pokopališče in pa okolico prijetno uredili.
2: Je še povedal župan Glažar. Na območni organizaciji Rdečega križa Ptuj vsako leto skupaj s socialnimi službami po osnovnih šolah pomagajo pri nabavi šolskih potrebščin tistim družinam, ki tega bremena ne zmorejo. Kot pojasni Marjana Cafuta, sekretar na območnem združenju Rdečega križa Ptuj, so tudi letos pomagali.
6: Imamo običaj, da pred zaključkom šolskega leta socialne službe v osnovnih šolah dajo nekako informacije o tem, koliko in kakšne potrebščine bodo potrebne, da priskrbimo to pravočasno, da starši nimajo po počitnicah skrbi z nabavo, se pravi za tiste otroke, ki nekako pridejo v izbor v okviru socialnih služb na osnovnih šolah.
2: Tako so starši seznanjeni, kaj vse še morajo priskrbiti sami za novo šolsko leto. Mlada ptujska plesavka Eli Kmetec je nova svetovna prvakinja v street plesih. Danes je nova ptujsko svetovno prvakinjo sprejela in ji čestitala ptujska županja Nuška Gajšek. Še vedno pod vtisi zmage je Eli za Radio Ptuj povedala.
7: Presenečena sem, pa nisem pričakovala. Plešem 6 let. Pa treninge imam tak skoro vsak dan v tednu. Zdaj imamo počitnice, potem pa se spet začne novo leto. Mislim ostati na isti plesni šoli, pa iti drugo leto spet z isto disciplino trenirati dalje.
2: Ptujska županija po Elinem uspehu še bolj verjame, da imajo mladi na Ptuju možnost za treninge različnih športov in doseganje najvišjih rezultatov.
8: Mi smo seveda zelo ponosni, gre za en res izjemen uspeh. Vseeno ne dobimo vsak dan svetovnega prvaka, tako da res iskrene čestitke naši Eli. Drugače pa to pomeni, da mladi res na Ptuju delajo, da imajo pogoje za razno razne treninge, da se športno udejstvujejo. Naj bo tudi Elin uspeh navdih za naprej, naj vztrajajo, naj trenirajo, naj se res srcem posvetijo temu, kar imajo radi in uspehi bodo tudi prišli.
2: Je na sprejemu za Eli Kmetec za Radio Ptuj dejala Gajškova. Kot smo že poročali, se je Franc Pukšič, nekdanji politik in župan Desternika, odločil, da bo svojo noto pomoči podprl dečka Teja, ki se bori z redko gensko boleznjo duševno mišično distrofijo in potrebuje za gensko terapijo Elividis 2,5 milijona evrov. V znak podpore družini in dečku ter zbiranju sredstev se je odpravil na kolesarsko pot od norveškega Nordkapa do Desternika, kar znaša 5000 kilometrov. Pukšič je za Radio Ptuj opisal dosedanjo pot.
9: Preko 2400 kilometrov in preko 18 tisoč višinskih metrov. Moram povedati, da v teh 20 dni je bilo 15 dni zelo težkih, na severnem delu, pa ne toliko na norveškem kot na švedskem pa finskem, veliko slabega vremena, dežja in seveda temperature tam po 7, 8, 9 stopin. Poleg vetra pa seveda to pomeni, za kakaj 3-4 stopinje celo manj. En dan se mi je celo zgodilo to, da sem imel na men približno 130 kilometrov, da bom tam prenočil, potem to ni bilo možno, tako da sem dežo in pri nizki temperature kolesaril 180 kilometrov, to je bila tudi za mene ena najtežjih etap.
2: Kljub vsem težavam, ki ga spremljajo na poti, Franc Pukšič pravi, da ne namerava odstopiti. V katedrali pri Nordkapu je prižgal svečko za svojo srečno pot in za Tejovo zdravje. Kolesarjenjem želi spodbuditi tudi ostale k donaciji. Pukšič dodaja.
9: Verjamem, da tudi nekateri, ki so me obljubili, da so že svoje torej izpolnili oziroma bodo izpolnili svoje obljube, vedno naredim tudi story, naredim povezavo na Facebook moj in tam je seveda tudi prilepljena zraven ta donatorska pogodba od društva. Bom pa seveda tudi, ko prijem domov, še nekatere spodbudo, da bodo kaj prispevali, da bo tudi ta moja pot doprinesla nekaj sredstev za Teota.
2: Seveda vsi, ki bi želeli darovati, še vedno lahko pošljete SMS poročilo na 1919 Teo 5 ali Teo 10. Na njegovem Facebook profilu ali društvu William Julian, pa tudi Facebook profilu Radia Ptuj, najdete tudi donatorsko pogodbo in vse potrebne podatke za način darovanja. Pukšič je bil zelo vesel, da je zdaj že na transakcijskem računu 1 milijon evrov, tudi tako kot njegovi starši ve, da še veliko manjka. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. To je bil Glas regije. Še naprej prijetno sredo vam želim, Ane Marie Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.